0: חמלות בראש ובגפיים. בירושלים נפצעו שני צעירים באורח אנוש וקשה בהתהפכות רכבם במנהרת יגאל ידין. השניים בני 25 פונו לבית החולים שערי צדק בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: גלגלצ, עושה לי את הדרך.

מולוקו סינג איט באק, איכות שידורים גלץ גלגלץ, חזרנו, שעה שנייה שלנו איתכם, עם המוזיקה, כל מה שטוב בחיים האלה בעצם. אז אנחנו יותר משמחים שאתם איתנו, מקווים שגם אתם, יונו, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. גל אקלום בחרה לנו את המוזיקה ללילה, זה מיכל דביר על הסאונד, אני לינוי וובה, ואנחנו ממשיכים לסברינה קרפנטר ומדונה חדש בפלייליסט של גלגלץ. ממש לפני שיצא, למי שזוכר, הן הופיעו איתו לראשונה בקוצ'לה, ביצוע ששווה לא רק האזנה, גם צפייה. וגם אם שכחתם, זה בסדר, אני מקבלת, אני מבינה, אני מכילה, כי בכל זאת, ג'נסיס וכזה. בכל מקרה, בלי חפירות מיותרות, bring your love.

יש אמירה כזאת על מוזיקת האוס, שאם כבר מתחבר ככה עם ה-Love Tonight, שהגיע הזמן להתאהב במשהו שאוהב אותנו בחזרה, והדבר הזה זה House Music. אבל זה ככה רק למי שמתחבר, מי שמסכים איתה יותר, מי שפחות. ככה או ככה, היא תמיד מכניסה לאיזושהי אווירה קיצית שאפילו קצת מזכירה מיקונוס בווייב, קצת יוון, משהו כזה. אם אתם בדרך החוצה, כי חמישי בית זה כזה יציאה ברזל, מכילה מכל מי שסוגר, נזכיר לכם כמובן ש... אמנם השעות מאוחרות, אבל תשימו לב למי שמסביבכם, לאופנוע שיבוא לכם מצד ימין או יחתוך אתכם, וגם לרכבים שנמצאים סביבכם, אם אתם עייפים מדי, אז לא חייב לנהוג, אפשר רגע לעצור, להתרענן ולהמשיך בדרך, כמובן, רק במקומות בטוחים. נגיד גם שאם יש לכם במה להתקן אותנו מהדרכים 05290-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו, רק אם אתם אלה שלא מאחורי הגה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה. פרנקי גוז טו הוליווד. רילקס.

טיאסטו, The Business. 34 דקות אחרי השעה 3, אנחנו רק באווירה כאן, וכל מילה נוספת מיותרת. אנחנו עכשיו ממשיכים עם Infected Mushroom, שדרך אגב, ג'נסיס, שכבר הזכרנו כאן כמה פעמים, הם גם יהיו שם אחר שבתכלס זה כבר היום. Becoming Insane.

יש משהו ב-Enjoy the Silence של דפשמוט שפשוט עושה חשק לחזור כזה ל-90s. איכות שידורים גלץ וגלגלץ איתכם עד שש לחברים פה שבכבישים, אנחנו מקווים שקודם כל ולפני הכל אתם שומרים על עצמכם, כמובן גם על מי שאיתכם בדרך. כרגע התנועה זורמת, אבל כמובן סעו בהתאם לתנאי הדרך ותמשיכו לשמור על עצמכם. אם לכם יש במה להדכן אותנו מהאזור שלכם, מהדרכים שאתם נוסעים בהם, 052-90-2000 ואז 2 לא בזמן נהיגה. אנחנו נמשיך לשמור פה על אנרגיות גבוהות עם תאם אימפלה, יחד עם ג'ני הדרום קוריאני, את גרסת הרמיקס הממכרת. אפילו מדבקת יש שיגידו. תקופה ארוכה שאי אפשר שלא לשמוע אותו ולזמזם אותו, מה שלא תרצו בכל מקום. נראה לי שאתם כבר מזהים מכאן. דרקולה.

פרמיסקיוס, נלי פורטדו וטימבלנד. משאירים אותנו עם טעם של עוד. אז נחשו מהחדשות וחזרנו לעוד. עד החדשות אנחנו נהיה עם ריאנה וקניה ווסט, ממש מסיימים את השעה הזאת בצמדים. קניה ווסט, שאגב, כמעט האמנו שיגיע לארץ, אולי כדאי שהיה מגיע לארץ, אולי לא, אנחנו נשאיר את זה פתוח, אבל בינתיים אנחנו נסתפק בפיימס. פיימס.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. צהל הכריז על תרגיל פטע מטכלי גופרית ואש, שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול לבנון, ירדן. במסגרת התרגיל בשעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד מחר בשעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופייה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששיגר חיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר, 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים ייסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ברשומה ברשת החברתית Truth שבבעלותו וכתב, השמדנו את צבא איראן. ההמשך יבוא. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים. אלמלא עשינו זאת, לאיראן הייתה היום פצצת אטום לפחות אחת. הדבר הזה נגמר, אך עם זאת המערכה עוד לא תמה. מדבריו בטקס חגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב הביא כתבנו מרדכי הלפרין. צעיר בן 22 נפצע קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות בפרדס חנה קרקור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.
5: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי

איזה פלואו, איזה וייב טוב יש ל... אני רוצה לזוז. איזה שעל אמת גורם לרצות לזוז. אז אם עד עכשיו לא עשיתם את זה, בום פעם ותומר יוסף הם הסימן שלכם, ובוא נגיד ככה שהם יותר מהסימן שלכם, אז תראו את זה כבקשה אישית, כללית, לא משנה, הבנתם. היי, שלום, לילה טוב, אתם על איכות שידורים גלץ וגלגלץ, אנחנו כאן כדי להרים, לעשות לכם את הדרך, את השמירה, את המשמרת אם אתם באחת כזו, איפה שלא תהיו עם המוזיקה. ערכה לנו את הגל אקלו, מידו בנון הטכנאי שאיתי באולפן, לי קוראים לינו אירובה, אנחנו ממשיכים עם בלה קיי, אחד מהקולות המסקרנים, אפשר להגיד בפופ האלטרנטיבי, אולי חלקכם מכירים אותם, The Sick, שיוציאה בשנה שעברה, עכשיו אנחנו נשמע אותה עם I love it, I love it, I love it.

נסיעת השכל, תגידי שטוב. מתוך אוטוביוגרפיה, אלבום שהוא כמו מתנה בשבילנו המאזינים, אוסף של שירים ישנים, עיבודים חדשים, כלים, מיתרים, בעצם לא רק הוצאה מחדש, פרשנות מוזיקלית כזאת של ממש לכל אחד מהם. מזכירים לחברנו בכבישים כאן, 052-90-2002, אם יש לכם ככה במה להדכן אותנו, בינתיים נגיד לכם שהתנועה זורמת, יכולים לנסוע בכיף כמובן במהירות המותרת, בהתאם לסביבה שבה אתם נוהגים, תשמרו על עצמכם, שימו לב לאלו שאיתכם על הכביש, ואני מדברת גם על האופנוע שאולי יחתוך אתכם מימין, כבר אמרנו איזה חברים, שימו לב, פתחו עיניים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, דוג'ה קט, Paint the Town Red.

0: let's go.
1: חדש אצלנו בגלגלץ של סטטיק, השיר האחרון שלו שהתנגן בגלגלץ היה צ'יק צ'ק, ועכשיו מנדם שגם ככה תפס תאוצה ברשתות, בכלל מדובר בסלנג בריטי כזה לחבורה של גברים, אז זה כאילו כמו להגיד חבר'ה, רק אני וכל החבר'ה, רק אני וכל הגנג, אתם כבר תמשיכו אותי מכאן, והבריטיות הזאת גם באה לידי ביטוי בקצב של השיר שהוא יותר על הסטייל הבריטי, נראה לי שאתם כבר קלטתם את זה. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, הודעה קטנה, ונמשיך עם המוזיקה.
0: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

50 ways to say goodbye, train. 4:40 דקות כאן באיחוד השידורים של גלץ וגלגלץ איתכם לאורך הלילה הזה, אנחנו על המוזיקה, אתם, על מה שזה לא יהיה שאתם עושים שם. מהכבישים נראה שאין לנו מה לחדש לכם כרגע, 052-90-2002 ואז 2 זה בשבילכם, המספר של הוואטסאפ שלנו, אם לכם יש במה להדכן אותנו מאזורכם יותר ממוזמנים לכתוב לנו. ברור שרק אם אתם לא אלה שנוהגים, ואם אתם אלה שנוהגים והעייפות קצת מתחילה להשפיע, עוצרים במקום בטוח, מתרעננים וממשיכים. אנחנו עכשיו ממשיכים ממונסקין, זוכרים שגמר האירוויזיון זה מחר, נכון? זוכרים את זה? אז טוב, אנחנו נשמע את I Wanna Be Your Slave, אבל אני רק בודקת שאתם...

אליס מרטון, איזה להיט. היא גדלה בין מדינות בלי מקום אחד לקרוא לו בית, ודווקא משם יצא הלהיט הזה, No Roots. הלהיט איתו אנחנו כמעט מסיימים כאן עוד שעה, בייחוד שידורים גלץ וגלגלץ. אתם תישארו איתנו גם אחרי החדשות, ורגע לפני שאנחנו ניפרד להפסקת עדכונים קצרה, אנחנו עם הרי סטיילס חדש, American Girls, מתוך האלבום החדש שלו. האלבום הרביעי של הרי סטיילס שיצא 4 שנים לאחר אלבומו האחרון, Harry's House. מתוך האלבום הזה התנגן גם הסינגל המקדים Aperture. אז American Girls. וחזרנו לשעה האחרונה, כן, כן, יישארו איתנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
3: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: דמיינו, השעה 3 בצהריים ובכביש
6: שקט שם!
5: אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
7: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, לא יהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן, הם צריכים לעשות עסקה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ, אמרתי לסין שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני כי הם אנשים משוגעים. הם היו מפציצים מיד את ישראל בנשק גרעיני. הלילה כתב טראמפ ברשומה ברשת החברתית Truth שבבעלותו, השמדנו את צבא איראן, ההמשך יבוא. אמש בחגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב הצהיר ראש הממשלה נתניהו, המערכה עם איראן עוד לא תמה. המפגש בין צוותי צהל הכריז על תרגיל פתע מטכלי גופרית ואש שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל בשעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס, אוכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד מחר בשעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופייה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששיגיר חיזבאללה לעבר המרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים יסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. צעיר בן 22 נפצע קשה לאחר שנתקר באירוע אלימות בפרדס חנה כרכור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. ומזג האוויר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.
10: Hello, muchachos. Dale, chiquita. Plata o plomo, amigos.
11: Nena, sentimenti. Oy, oy, oy, oy.

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף, לא לבד כי זה לא כיף.

אדם, החברות שלך, מכונת לייטים, נו, מה, מה, מה נעשה? מתחילים שעה עם שיר שישאר איתכם ככה לאורך כל הסופש, או שאולי רק איתי, אבל את זה אנחנו עוד נבחן. אז בוקר טוב לכם, וואו, 506 דקות, איכות שידורים, גלץ על גל, גלץ, אפשר כבר להגיד לכם בוקר טוב. מה נגיד, מה נאמר, חוץ מזה שאנחנו שמחים להיות פה איתכם לאורך הלילה הזה, שכבר ממש הופך להיות בוקר עם המוזיקה שבחרה לנו כאן גן גל אקלום. עידו בנון על הביצוע הטכני, לי קוראים לנועה רובה. אנחנו ממשיכים עכשיו לברונו מר, המקום השני במצעד השבועי הבינלאומי של גלגלת, חברים וחברות, מתוך האלבום החדש שהוציא לאחרונה, כבר לא כל כך לאחרונה, The Romantic. יש אנשים שאומרים שהוא כמו התשובה לגרנייד של ברונו, עוד מימים ימים, מה שנקרא. Risk it all.

חסר לי כלום. מועדון הקצב של אביו פנחס אוב. 22 דקות אחרי השעה 5, חוץ שידורים גלץ, גלגלץ. אנחנו איתכם עם המוזיקה, מלווים אתכם בשעה האחרונה עכשיו. נעדכן אתכם כרגע מהכבישים, שאין לנו יותר מדי במה לחדש אתכם. אתם רק סעו בזהירות, עזבו את הסחות הדעת. אנחנו פה בשביל המוזיקה, אתם רק תנהגו. בואו נשאיר את הטלפון לאחר כך, לחנייה. 052-90-2002, זה מספר הטלפון שלנו. למקרה שאתם רוצים לשלוח לנו וואטסאפ, להתקן אותנו קצת מה קורה באזורכם. כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לפורטרט. מחזירים אותנו לניינטיז, ואתם רוקדים.

0: סומבר, הומרקר. סומבר שפרץ אלינו בשנה האחרונה וככה הצליח לתפוס תאוצה ממש במהרה. זה התחיל עם Back to Friends שככה גם התנגן פה אצלנו במגלגלת 12 to 12, Undressed ועוד כל מיני. אז איזה כיף שעכשיו יש לנו גם את הומרקר. אנחנו נצא להודעה קצרצרה ונחזור עם המוזיקה.
1: גלגלת.
2: מהר תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלת.
0: מוזיקה זה גלגלת, גלגלת זה אנחנו, איחוד השידורים של גלגלת וגלגלת ממשיכים עם The Cardigans, Carnival.

ג'יין בורדו, חלמתי שאתה פה. סינגל שמגיע זמן קצר אחרי אמרתי תודה של דורון תלמון ואיזי שהתנגן אצלנו. שיר כל כך יפה, דורון תלמון, הסולנית של הלהקה, כתבה עליו שהוא על דור שבמקום לחיות כבני גילו מוצא את עצמו כבר שנים חי בין מלחמות על הבית הקולקטיבי של כולנו ועל הבית הפרטי שלו. 5:41, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו מזכירים לכם, כמובן, לשמור על עצמכם שם בכבישים, 052-90-2000, ואז 2, אם יש לכם משהו לעדכן אותנו, בעזורכם, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא אם אתם אלו שנמצאים מאחורי ההגה, שימו לב, תסתכלו במראות מדי פעם, זה מאוד מאוד חשוב, מונע תאונות, אנחנו לא רוצים כאן מקרים עצובים. אנחנו ממשיכים עכשיו לחלונות הגבוהים. אהבה ראשונה.

0: דיוויד ברוזה על המילים של מאיר אריאל, מתחת לשמיים. איזה שיר יפה לסיים איתו את השעה, את הלילה שלנו. אנחנו מקווים שגם אתם שם בחוץ נמצאים תחת השמיים, מסתכלים על רגעי תחילת היום הזה שמסיימים את השידור שלנו, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. שמחנו להיות איתכם בהתחלה של היום הזה ובכלל לאורך כל הלילה. אנחנו נגיד תודה לכם שהייתם איתנו, לגל אקלום על המוזיקה, לעידו בנון ומיכל דביר הטכנאים שהיו איתי באולפן, אחרי עדן לוי, לי קוראים לי נועה מובה, ואנחנו נסיים עם עידן חביב, שלמים. עד לפעם הבאה, שיהיה לכם שבת שלום.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

0: שתחזרי כל יום, תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה.
1: גלגלץ. שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, כ"ח באייר, תשפ"ו, 15 במאי 2026. היום 3:40 יום שהם 6 שבועות ויום אחד לעומר. בוקר טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון נגב דגן, בן 20 מדקל, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, לא אהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן, הם צריכים לעשות עסקה. בגיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ, אמרתי לסין שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני כי הם אנשים משוגעים. הם היו מפציצים מיד את ישראל בנשק גרעיני. הלילה כתב טראמפ ברשומה ברשת החברתית שות' שבבעלותו, השמדנו את צבא איראן, ההמשך יבוא. אמש בחגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, הצהיר ראש הממשלה נתניהו, המערכה עם איראן עוד לא תמה. צהל הכריז על תרגיל פתע מתכלי, גופרית ואש, שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל, בשעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד שעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופייה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות יתחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. הלחימה בגבול הצפון. חיל האוויר ירד הלילה מטרה אווירית חשודה ששיגר חיזבאללה לעבר המרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה אתמול, ממנו נפגעו 4 אזרחים, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים ייסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. צעיר בן 22 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בפרדס חנה קרקור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתה פה חסר לי, נורית גלרון, פותחת לנו שלוש שעות משותפות יחד כאן מגלגלץ, שאנחנו פותחים עם הודעה קשה שמגיעה אלינו מדרום לבנון. ממש לפני מספר דקות הותר לפרסום שמו של סמל ראשון נגב דגן, בן 20, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון. אנחנו כאן עם חיבוק גדול לכל מי שצריך אותו בזמן הזה, בצורה שאנחנו יודעים לתת אותו, עם מוזיקה שמנחמת ונוגעת בלב. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, תודה רבה ליואב בצללי שעל הסאונד, לילילוי וובה שהייתה כאן עד עכשיו, לי קוראים עדן לוי. אנחנו נהיה פה עד 9. מוזיקה שתיגע קצת בלב. בילי אייליש עם ויילד פלאואר.

אבנר גדסי, נפרדנו כך. 6:23, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, רגוע ופנוי שם, אז סעו לאט ובטוח ותשמרו על עצמכם בבוקר הזה. לורן ספנסר סמית עכשיו. Fingers crossed.

Everything but the girl, אם I don't want to talk about it. 6:30 בדיוק, אתם ואתן על גלגלץ. בקיץ הקרוב, אמיר דדון מוציא אלינו אלבום חדש, וזה סינגל השני מתוכו שכתב והלחין נתן גושן. אמיר דדון סיפר שנתן הגיע לבקר אותו וניגן לו את השיר הזה בסלון הבית. אמיר שאל אותו מה עושים עם השיר הזה, והוא בכלל חשב האם להוציא אותו או שלא. אחר כך אמיר דדון ביקש ממנו, תביא לי את השיר הזה שיושב עליו כל כך יפה, רחובות ריקים.

0: החדשים של המוזיקה.
1: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, נכון. היי, כאן עבדכם הנאמן.
0: סול.
1: איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
0: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.

דניאל, אלטון ג'ון, השיר שפתח את האלבום השישי שלו, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, שיר שברני טופין כתב לאחר שקרא מאמר באחד העיתונים על וטרן ממלחמת וייטנאם שנפצע וחזר הביתה, ורצה ככה להתרחק מתשומת הלב שנלוותה על החזרה שלו. 6:42, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים, סעו רגוע, סעו בטוח, תשמרו על עצמכם בשעות המוקדמות האלה, גם אין אף אחד בכבישים. ג'יימס ארת'ר עכשיו, עם Say You Won't Let Go.

0: אלניס מורסט, Hand in my pocket. סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור אליכם אחרי החדשות של שבע. And as Florence and the Machine.
1: Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way.
0: תכף חוזרים.

במסד ובעילבון נשמעת עכשיו הזקה, במסד ובעילבון במרכז הגליל נשמעת עכשיו הזקה, ייכנסו במסד ובעילבון למרחבים המוגנים.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעו לפני זמן קצר בעילבון ומסד, התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 מדקל, נהרג מפגיעת פצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במרחב הליטני בדרום לבנון. נגב הוא הלוחם השישי של צה"ל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן. אני לא אהיה סבלני לעוד הרבה זמן. הם צריכים לעשות עסקה, כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל הם אולי משוגעים. טראמפ הוסיף, האיראנים יכולים לעשות עסקה או שיושמדו. הלילה כתב טראמפ ברשומה ברשת החברתית Truth שבבעלותו, השמדנו את צבא איראן, ההמשך יבוא. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. צהל הכריז על תרגיל פתע מתכלי, גופרית ואש שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל, בשעות הקרובות הורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טייס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד שעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים אמש אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופיה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו היום ב3 אחר הצהריים. צעיר בן 22 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בפרדס חנה קרקור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. הנהלת תחרות האירוויזיון פרסמה את סדר המופיעים בגמר שהתקיים במוצאי שבת, כשהנציג הישראלי נועם בטן יהיה השלישי שיעלה לבמה עם שירו מישל. לפניו יעלו דנמרק וגרמניה. מדינת אוסטריה שמארחת את התחרות תהיה האחרונה בהצגת השיר. ידיעה שמסר כתב המוזיקה שואם הר צבי. ומזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אל ישיב הראל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

While my guitar gently weeps, the Beatles פותח לנו את השעה השנייה הזאת יחד כאן בגלגלת 7:07 עכשיו. אנחנו עדיין מחכים להודיע לחברים שלנו במסד ובילבון באזור הכנרת שהם יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים אחרי ההזקה שהייתה שם ממש לפני כמה דקות. אנחנו גם פתחנו את הבוקר הזה עם בשורות לא פשוטות שהגיעו אלינו מדרום לבנון, שם מותר לפרסום השם של סמל ראשון נקיב דגן, בן 20, לוחם בחטיבת גולני שנפל בקרב. ואנחנו פה, בדרך שאנחנו יודעים להיות בה, עם הרבה מוזיקה וחיבוק בצורה הזאת. ועכשיו אנחנו גם יכולים להודיע לתושבי מסעד וילבון ממרכז הגליל שהם יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים. שאלה באמת יהיו הבשורות האחרונות שנצטרך למסור לכם הבוקר. שיהיה לנו בוקר רגוע ושקט, עם מוזיקה טובה, בוקר כמו שצריך להיות. תודה לטל דגן על המוזיקה, לידו בינון על הסאונד, לקוראים עדן לוי. זאת אלה לנגלי, נהיה פה עם הרבה מוזיקה.

מריה קרי, without you, 7:23, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, אז תשמרו על עצמכם, וסעו רגוע ובטוח, וכמובן, כמובן, שאם אתם נוהגים, אז ממש לא, אפילו הודעה קטנה, שיחה להסתכל רגע בטלפון, כל זה יוצא לגמרי מהמשוואה, כי קודם כל אין שום דבר יותר חשוב בטלפון שלכם מאשר החיים שלכם כשאתם נוהגים. וגם אם זה כל כך דחוף, מי שזה לא יהיה ששלח לכם הודעה, גם יכול להתקשר, הוא יצליח להשיג אתכם, אז תשמרו על עצמכם. אבל אם יש מישהו שיושב לידכם, אתם רוצים להדכן אותנו במה שקורה בדרך שלכם, אנחנו זמינים. 1-800-918-052-90-2002, אלה אנחנו. עברי לידר הוציא איפי חדש בפברואר, וכתב את השירים האלה יחד עם טל קסטיאל ועדן עתד, והאמת, הם כתבו לבד, ועברי לידר אמר על זה שזאת בעצם הפעם הראשונה שהוא משחרר פרויקט שכל כולו נכתב על ידי מישהו אחר, וזה נקרא אין לך מילה. חדש לעברי לידר.

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלת.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי.

0: הכי טוב בעולם, שיר הפיפה הכי טוב בעולם.
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: 736, אתם ואתן על גלגלץ. אלה דימריאז, להקת הפופ שעושה גם אינדי וגם הרבה מאוד דברים מתוקים אחרים שנחשפנו אליהם בעקבות שיתוף הפעולה שלהם עם סלינה גומז ובני בלנקו באוחוס טריסטס, אבל יש להם הרבה מוזיקה מאחוריהם. זה מאלבום השני שלהם, סבמרין, כבר שמענו את זה, זה מתוק, זה יפה, אבל כל פעם שאני שומעת את זה פשוט בא לי להרים להם. יש בזה משהו כל כך עדין ומדויק.

אריאל, 7:45, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים, שמרו על עצמכם בכל דרך, 1-800-8918-052-90-2002, אלא אנחנו טלפון ווואטסאפ בהתאמה, כמובן שלא אם אתם נוהגים, אבל... לכל דבר שתרצו, ויש מישהו שיקליט בשבילכם לידכם, אנחנו כאן. הפסנתר היפה הזה הוא כפר של יונתן רזאל. קטונתי.

בלויש של פאדר אוף פיס סוגר לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו תכף חוזרים, משאירים אתכם עד החדשות עם קרייג דיוויד ווקינג אווי. נתראה אחרי שמונה.

0: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו? הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, נפל לאחר שנפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במרחב הליטני בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין כי נגב הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה על נגב לנורית קנטי ביומן הבוקר.
5: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא, היה לו חשוב להביא את, את היכולות שלו, והוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה, הלב נשפר פשוט ככה.
4: אזעקות נשמעו לפני כשעה בגליל התחתון, באזור היישובים מסעד ואילבון, עקב רקטה ששוגרה מלבנון ויורתה. לא ידוע על נפגעים או נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי אמש נורו 6 רקטות לאצבע הגליל, 3 יורטו, השאר נפלו בשטח פתוח. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אמר ביומן הבוקר, נכנסנו למלחמת התשה.
6: הרחפנים האלו זה משהו שקורה שקשה מאוד לתאר אותו ועוד יותר קשה לירץ אותו. כדי לנצח צריך להילחם ולהכריע את הקרב הזה, וזה לא קורה. יש החרפה מיום ליום, הרבה יותר יישובים מהצפון נכנסים לתוך הקרב הזה ולמלחמת ההתשה הזו.
4: ובעקבות הירי הבוקר, דובר צהל בערבית הורה תושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. במקביל בוושינגטון השיחות בין לבנון לישראל תתחדשנה בצהריים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי נשיא לבנון ג'וזף אהון פנה הבוקר לחיזבאללה ושאל האם יצייתו להפסקת אש עם ישראל. ונביע ברי, יושב ראש הפרלמנט, השיב לו, הבעיה עם ישראל ולא עם חיזבאללה, כך מדווח העיתון הלבנוני על ג'ומהוריה. שקר ישראל באום דני דנון אמר בוקר בגלי צהל, ממשלת לבנון צריכה להחליט אם היא רוצה להילחם על עצמאותה.
7: משהו קורה עם ממשלת לבנון, משהו חיובי. עצם הנכונות להיפגש בצורה גלויה עם נציגים ישראלים, וגם הפעילות של ממשלת לבנון מול חיזבאללה ומול איראן היא גלויה. אבל הבעיה שהממשלה הזאת היא ממשלה חלשה, אין לה יכולות אמיתיות להתעמת מול חיזבאללה, ולכן ממשלת לבנון היא כרגע צריכה לקבל החלטה האם היא סוף סוף מוכנה להילחם על העצמאות של לבנון, או שהיא תמשיך לשחק.
4: פועל בן 48 נהרג מפגיעת משאית במפעל סמוך לאזור התעשייה שוהם. צוותי מדע שהגיעו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. נאלצו לקבוע את מותו במקום. עוד כבן חודש מהפזורה הבדואית הובא הבוקר לחבירה עם צוותי מדע סמוך לתל שבע כשהוא מחוסר הכרה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי הצוותים הרפואיים מפנים אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, תוך כדי שהם מבצעים בו פעולות החייאה. מזג האוויר היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלצ,
8: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
9: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
10: דלתות חמדיה,
9: כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
11: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: ליברפול אקספרס, you are my love. 8:07 דקות, שלום לכם ולכן, אתם ואתן על גלגלץ. יש לנו עוד שעה של מוזיקה. תודה רבה לטל דגן שבחר אותה. תודה לגיא הניג'אר שעורכת ומפיקה את דיווחי התנועה, לידו בינון שעל הסאונד. לי קוראים עדן לוי. פתחנו את הבוקר הזה עם בשורות לא פשוטות מדרום לבנון, אל פרסום שמו של סמל ראשון נגב דגן, זיכרונו לברכה. בן 20 ששירת כלוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני ונפל בקרב בדרום לבנון. ואנחנו כאן עם מוזיקה ועם כמה שאפשר גם קצת נחמה. זה שיר חדש לנטע ברזילי מתוך האלבום סרנדה, שהוא 7 שירים שכולם סובבים סביב אותו סיפור אישי וזוגי שלה ושל בן סוגה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה. שמדברים לאו דווקא על המתמודדים עצמם, אלא גם על הצד השני במערכת היחסים הזו. זה סרנדה בשני מובנים, גם במובן המוזיקלי כשיר שמשמיעים אותו ושרים אותו לבן אדם שמאוד מאוד אוהבים, וגם סרנדה כמו השם של הכדור שנרשם לבן הזוג של נטע בערב שאחרי ההתקף הראשון שלו. השיר הזה קוראים אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: ג'וי קרוקס, פיט דונט פייל מי נאו, 821 אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים עדיין אין לנו דיווחים, 1-800-891-8052-90-2002, אלה המספרים שלנו לדיווחים ותזמונים, טלפון ווואטסאפ, כל עוד אתם לא נוהגים. ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: כבר כמה שבועות מחזיק שם עם השיר הזה, דומיניק פייק. זה לא שיר חדש, אבל הוא צבר הרבה מאוד ויראליות בטיק טוק, וגם נכנס למצעד שלנו.

0: כולם יודעים, אהוד בנאי, 8:30 בדיוק, אתם ואתן על גלגלת. אנחנו עושים הפסקה קצרצרה, ותכף חוזרים אליכם עם סיעה, אל תלכו לשום מקום.
1: גלגלת.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בין תרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: שלך.
1: אביב כנר, רוצה שלום. 844, אתם ואתן על גלגלץ. עדיין אין לנו דיווחים בכבישים. 1-800-8918-052-90-2002. זה הכל מאיתנו. אביב גפן עכשיו. עם שיר הסמרטוטים.

ליפ סינק עם פאנקי טאון, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מסיימים כאן את הבוקר הזה. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, לגיא ניג'אר שחפפי כדיווחי התנועה, לאלברט אלגרבלי אחד ויחיד על הסאונד. תכף יהיה פה מתן לוי, קח אתכם להמשך הבוקר הזה. לקוראים עדן לוי. ללא קשרי משפחה, כן, מוזיקה טובה, אנחנו אומרים את זה כל שבוע. זה מצחיק את אלבר, זה למה אני אומרת את זה, אתם לא יודעים את זה, אבל אני מספרת לכם עכשיו. בקיצור, שיהיה שבוע, סוף שבוע נעים ורגוע וטוב ושקט. יותר מזה אנחנו לא צריכים.

0: אסותא ויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, שעה 9, שלום רב, באולפן לרן קורץ עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, נפל מפגיעת פצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במרחב הליטני בדרום לבנון. הוא יובל למנוחות בשעה 1 בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה עליו לנורית קנתי.
6: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא. היה לו חשוב להביא את היכולות שלו. הוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה. הלב נשפר פשוט ככה.
5: אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ויורתה. לא ידוע על נפגעים או נזק. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אמר בגלי צהל, נכנסנו למלחמת התשה.
7: הרחפנים האלו זה משהו שקורה שקשה מאוד לתאר אותו, ועוד יותר קשה לירץ אותו. כדי לנצח צריך להילחם ולהכריע את הקרב הזה. וזה לא קורה, יש החרפה מיום ליום, הרבה יותר יישובים מהצפון נכנסים לתוך הקרב הזה למלחמת התשה הזו.
5: במקביל בוושינגטון השיחות בין לבנון לישראל תתחדשנה בצהריים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי נשיא לבנון ג'וזף אהון פנה הבוקר לחיזבאללה ושאל האם יצייתו להפסקת אש עם ישראל. נביה ברי, יושב ראש הפרלמנט, השיב, הבעיה עם ישראל ולא חיזבאללה. כך מדווח העיתון הלבנוני אל-ג'ומוריה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר ביומן הבוקר, ממשלת לבנון צריכה להילחם על עצמאותה.
8: שהממשלה הזאת היא ממשלה חלשה, אין לה יכולות אמיתיות להתעמת מול חיזבאללה, ולכן ממשלת לבנון היא כרגע צריכה לקבל החלטה, האם היא סוף סוף מוכנה להילחם על העצמאות של לבנון, או שהיא תמשיך לשחק.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישתו האחרונה בסין עם נשיא הרפובליקה העממית שי ג'ין פינג, שוחחנו על איראן, אנחנו חושבים דומה, אנחנו רוצים שזה ייגמר, שלא יהיה להם נשק גרעיני, שהמצר ייפתח. ברעיון לרשת פוקס הלילה איים טראמפ, לא יהיה סבלני לעוד הרבה זמן, הם צריכים לעשות עסקה, כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל הם אולי משוגעים. טראמפ הוסיף, האיראנים יכולים לעשות עסקה או שיושמדו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. פשיעה לאומנית הלילה בבנימין, חשד שיהודים הציתו מכוניות וריססו כתובות גרפיטי בהן נכתב לשחרור ירושלים ודש, מעצר בית מנהלי. בנוסף, הפלסטינים טוענים שבתפילה מוסלמי הוצת בכפר ג'יבי הצפונית לרמאללה. ידיעה שמסרה כתבנו הצבאי דורון קדוש. הפשיעה בחברה הערבית פוענח רצח וואיז סעיידה שנהרג מפגיעת כדור תועה באום אל גנם לפני כשלושה חודשים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
9: מהחקירה עולה כי הרקע לירי הוא סכסוך שהחל בבית ספר והידרדר לדקירות ברחוב הראשי בשיבלי, ובהמשך נפתח ירי כבד על עסקים של קרוב משפחה של אחד המעורבים בקטטה. המנוח כאמור נפגע מכדור תועה. חמישה חשודים קטינים ובגירים נקשרו לאירוע, וביום ראשון צפויה הפרקליטות להגיש כנגדם כתבי אישום.
5: ומזג האוויר היום, מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות בצוות, אדווה בייזר ואלון סמיד.
10: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
11: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
12: דלתות חמדיה,
11: כפוף לתקנון.
13: גלגלת עם החיילים והחיילות.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

גלגלץ עכשיו 9:09, 3 שעות שלנו יחד נפתחות עכשיו. לפני כל דבר אחר, שמענו במהדורת החדשות על נפילתו של סמל ראשון ניב דגן, לוחם גולני בגדוד 12 מפתח תקווה. אנחנו מוסרים את תנחומינו למשפחה, חיבוק להם, לחברים, לקרובים, ברגעים הקשים האלה שנפל עליהם עולמם. זה כבר החלל השישי מאז הפסקת האש, שבמהלכה האש מעולם לא הופסקה. גם במרכז הגליל נשמעו הבוקר אזעקות. אסור לנו להתרגל למצב הזה. וצריכים להזכיר לעצמנו טוב טוב כל פעם, שגם אם אנחנו חיים במציאות מלחמתית כבר 3 שנים תכף, זה לא דבר נורמלי. אסור לנו להתרגל לשמות האלה, לאותר לפרסום הזה. צריך לזכור תמיד שיש משפחות שלמות ויש מעגלים, מעגלים, מעגלים של אנשים שעכשיו הלב שלהם נשבר. ולא נותר לנו אלא לשלוח להם חיבוק. יסמין ישבוכת את המוזיקה. אנחנו פתחנו עם אביהו מדינה ושבחי ירושלים, כי היום אנחנו מציינים את יום חגה של בירתנו הנצחית, היום בו חוברה לה יחדיו, אז אנחנו נהיה עם שירים בהתאם עד 10, וב-10 תגיע לכאן לאולפן אורחת מיוחדת, אתם מכירים אותה טוב טוב, קוראים לה אחינועם בר, ולקראת גמר אירוויזיון אנחנו נהיה כאן עם ספשייל אירוויזיון מיוחד וחגיגי, אז יש למה לצפות. איתי באולפן גיא ניג'אר, עורך דיווחי התנועה, דניאל שבתאי על הסאונד, תודה רבה לעדן לוי שפתחה את הבוקר, אני מתן לוי, אני פתחתי את הבוקר אחרי ממש מעט שעות שינה, כי אתמול היינו בפסטיבל ג'נסיס, ושידרנו לכם משם, חזרנו באיזה 3 לפנות בוקר, אבל לא מוותרים על המפגש השבועי שלנו.

0: מלחמה.
1: אמן, אמן, אמן ואמן. צריך להדליק פה איזה אור הבוקר. מקווה מאוד שהמוזיקה שלנו עושה את זה. עכשיו 9:20 כאן בגלגלץ. נעדכן אתכם ששש צפון, העמוס ממנהרות נילי עד מחלף עין תות, וזה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו. שימו לב, מספיק חדשות קשות אנחנו מקבלים. שימו על עצמכם, על מי שחולק איתכם את הדרך, את הטלפון, תשאירו בצד. אנחנו לא רוצים לשמוע לא תאונות, והעיקר שכולנו נגיע ליד שלנו בטוחים ושלמים. הטלפון לדיווחים ותזמונים נוספים, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, הוא 1-800-891-8, וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002. הבוקר אנחנו גם ב... סימן יום ירושלים, ובעשר, כמו שאמרתי, אחינועם ברט תצטרף אליי לספשייל אירוויזיון. אז המסיבה שלנו מקבלת תפנית מסוימת הבוקר, אבל אם בא לכם עדיין לשלוח לנו תגובות, תמונות, סרטונים שלכם, שומעים אותנו ברקע, האוכל מהמטבח, כמובן, חבר'ה, מסורת זו מסורת, אי אפשר לשבור. אמרנו יום ירושלים, אז הנה אנחנו עם הלהקה הכי ירושלמית בארץ. השיר הזה אומנם לא מצליח להכריע, ירושלים, תל אביב, אבל נראה לי שאנחנו יודעים טוב טוב מי בלב שלהם יותר. הדג נחש, הנה אני בא!

נשאר בווייב האתיזי הזה. אבל לא מהאתיז. The Weeknd. גלגלץ, בוקר טוב.

לבחור הזה קוראים ברי סחרוף. השיר הזה הוא מתוך האלבום אתה נמצא כאן, אחד האלבומים המשובחים, ולזה קוראים עין. שיר על תרבות הצריכה בימינו אנו. בכל רגע איזה פרסומת פופ-אפ שקופצת לנו, משהו שמפתה אותנו, בוא, תיקח אותי, תקנה אותי. אבל משהו אף פעם לא שבע ותמיד רוצה עוד ועוד ועוד ועוד, כי יש כל כך הרבה גירויים. ברי הופיע אתמול בפסטיבל ג'נסיס, אנחנו שידרנו משם. גם אני, גם רצ'סטר. השידורים האלה כבר זמינים לכם להזנה חוזרת באתר, באפליקציה, אבל חכו ל-12, יש לנו עוד מלא זמן ביחד. גלגלצ.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: 9:36, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים לציין כאן ביחד את יום ירושלים. היום לפני 59 שנה בירתנו אוחדה לה. ואנחנו עכשיו נפגוש מישהו שאנחנו נפגוש גם כמיטב המסורת לקראת 12, קוראים לו דקלון, והוא ישיר כאן עם אביו ואבידן את כותל המזרח לכבוד ירושלים באהבה גדולה.

הביתה הלוך חזור, פרויקט של רייכל. אני זוכר שכשהייתי ילד, זה מה שביקשתי ליום הולדת, את הדיסק של הביתה הלוך חזור, הדיסק המשולש של הפרויקט. איזה ימים.

בוא נהיה 8 דקות לפני 10, אתם על גלגלץ. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה רבה ליסמין איש בישרך את המוזיקה, אני מתן לוי. שעה הבאה, חינועם ברט יהיה כאן איתי, ויהיה כאן ספשייל אירוויזיון, אתם לא רוצים לפספס אותו. אבל רגע לפני שנסיים, את השיר הבא, אני מבקש להקדיש לאיילת הרנין, זכרונה לברכה, חברה יקרה ואהובה, שנלקחה מאיתנו בשבעה באוקטובר. הכרתי אותה במסדרונות הבניין הזה של גלי צהל, בקומת האקטואליה, שנמצאת ממש מעליי, מעל האולפן שלנו. כשנחתתי כאן חייל צעיר ופעור, עם מדים שאפילו לא הספקתי לעצר, היא תמיד הייתה יושבת על המחשב בסוף דסק החדשות, בכיסא שצמוד לרמקול שמשמיע את השידור, ואתם מכירים את זה שיש איזה רגע כזה שבתוך תוככם נשמע איזה קול שאומר, אנחנו צריכים להיות חברים, ומאז התחלתי במסע הזה, ואני חייב להגיד שהוא לא היה קל, הילד הייתה אגוז קשה לפיצוח, לא כל אחד יכול לחדור את הקליפה, אבל ברגע שאתה מצליח, אתה זוכה בחברות אמיתית ופרועה ומרגשת וסוחפת, ומלאה בכנות, היא הייתה בין האנשים הכי צבעוניים שהיו לי בחיים, היא ממש אהבה מוזיקה, ועל הטעם משובח ביותר, היא אהבה לרקוד, היא אהבה לרחל, היא אהבה לטייל ולאכול טוב ולשתות טוב, פשוט אהבה את החיים. בשבת שעברה חגגנו לילת יום הולדת, אבל הקלה לא הגיעה לחגיגה. תמיד הייתה נראתה לי גדולה כל כך, למרות שהפער בינינו היה שנתיים בסך הכל, היא תמיד הרגישה לי איזו נשמה עתיקה כזו ש... תמיד רציתי לראות לאן האישיות החד פעמית הזאת הייתה מתגלגלת, אבל היא תישאר לעד בגיל שבו נלקחה מאיתנו. ולילת יש שני הורים גדולים מהחיים, דבי ועמי, וכשפגשתי אותם, אז דבי, שממש אוהבת להזין למסיבה שלנו כאן כל שישי, הציע שאולי נקדיש שיר לילת, אבל לא שיר עצוב, אלא שיר מסיבה, כי כזו היא הייתה. היא הייתה גם כזו, והיא גם ממש אהבה את 4 אחרי הצהריים, ושירים ישנים, ישראלים. אז נזכרנו בשיר שהיא אהבה, יש גם סרטון של הרוקדת אותו בטירוף, וקוראים לו מפחד עלייך, של מירי מסיקה ואיזי. אז הילד זה לכבודך. את ממשיכה לרקוד בלב שלי ושל כל החברות והחברים והמשפחה. הנה.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב.
5: לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: מהפריסה בשטח למיד שעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
9: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20, ממושב דקל, שנפל אמש בלבנון, יובל למנוחות בשעה 1 בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה עליו לנורית קנטי ביומן הבוקר.
12: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא, היה לו חשוב להביא את היכולות שלו, והוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה, הלב נשבר פשוט ככה.
11: צהל השמיד הבוקר את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש 6 רקטות לעבר שטח הארץ. חיל האוויר תוקף כעת בדרום לבנון, לאחר שמוקדם יותר דובר צהל בערבית הורה לתושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. הבוקר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב הרקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה. לא היו נפגעים או נזק. תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר על ידי יועצי ראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הבוקר לבית המשפט על עיכוב הליכים. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסרת כי משמעות ההודעה היא שהתיק צפוי להיסגר, כיוון שלא ניתן לנהל את התיק ללא הגעתו ארצה של אחד הנאשמים בו, סרוליק איינהורן. בתוך כך, בגץ הוציא הבוקר צו ביניים המקפיא את מינוי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. כך מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. צהל הכריז על תרגיל פתע מטכלי גופרית באש שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד שעות הצהריים. הפשיעה בחברה הערבית, פוענח רצח וייד סעיידה שנהרג מפגיעת כדור תועה באום אל גנם לפני כשלושה חודשים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
13: מהחקירה עולה כי הרקע לירי הוא סכסוך שהחל בבית ספר והידרדר לדקירות ברחוב הראשי בשיבלי, ובהמשך נפתח ירי כבד על עסקים של קרוב משפחה של אחד המעורבים בקטטה. המנוח כאמור נפגע מכדור תועה, חמישה חשודים קטינים ובגירים נקשרו לאירוע, וביום ראשון צפויה הפרקליטות להגיש כנגדם כתבי אישום.
11: ומזג האוויר היום, מעונן חלקית עד מעונן, ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה נוח יחסית לעונה. אלה החדשות.
14: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
15: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
16: דלתות חמדיה,
15: כפוף לתקנון.
17: מוזיקה זה גלגלת.
18: אחינועם בר
19: ומתן לוי עושים לי את סוף השבוע.
20: פאק

0: מתן, לוי, בוקר. אחי
1: נועה, איזה כיף שבאת, חיכיתי לך מאוד.
0: תודה שאתה מארח אותי פה בתוכנית שלך, איזה כיף.
1: ממש כיף.
0: מתן כתב לי הודעה, לא עם שאלות לפני שבוע, הוא כתב לי נקודות. ספיישל אירוויזיון, את ואני, יום שישי, עשר, תהי שם.
1: כן.
0: בדיוק.
1: והנה זה קורה.
0: והנה זה קורה.
1: ממש משמח.
0: יש לנו פה את כל ליטי האירוויזיון, גם קדמים, גם מה עוד?
1: אוסף הזיות. כל מה שאתם רוצים יהיה פה היום, לקראת הגמר מחר.
0: נכון.
1: יהיה פה גם מישל תכף.
0: ראית ששמו אותנו מקום שלישי בגמר? זה לא טוב.
1: נכון.
0: זה כאילו בהתחלה, זה כזה שירים שנבלעים.
1: גם שנה שעברה יובל רפאל הייתה השיר הרביעי, והגיע למקום השני, והממש ממש מכובד, והנה נכון. אנחנו מגיעים אליה גם.
0: בוא נגיד את האמת, ליהודי העולם לא כל כך אכפת איפה אנחנו ממוקמים בגמר, הם יצביעו לנו לא משנה
1: בהמוניהם.
0: מה, בהמוניהם, וכך נגיע לחמישייה הסופית, פו טפו טפו.
1: איימן. אני באמת מחזיק אצבעות לנועם ולא משחרר, היה חצי גמר מטורף,
0: הביצוע הווקלי שלו הפתיע אותי, כאילו, אני אמרתי לעצמי, וואו, לא היה לנו כזה ביצוע ווקלי חזק כבר המון זמן, וגם איזה תחרות, השנה כל כך גרוע.
1: הכי גרוע.
0: השירים כל כך על הפנים, והוא כל כך זמר פתאום, הוא הזמר היחידי בתחרות.
1: זה איזושהי נקודה של אור, ואיזה רגע של כאילו מוזיקליות אמיתית, שכאילו אין משהו אחר חוץ מלהגיד וואו. לעומת כל השאר, אבל
0: היהלום שלנו
1: גם אם היו טובים, הוא היה טוב מהם.
0: הצוות פה באולפן, דניאל שבתאי וגיא ניג'אר, אנחנו מתן לוי ואחינועם בר איתכם עד השעה 12, אירוויזיון בגאווה גדולה, חוגגים את הישגנו, וגם הישגים של אחרים פה בשעתיים האלה
1: גם וגם
0: פרגנים, אבל הנה הישג משלנו ברמות
1: מקום שני.

0: שיר ניצחון ממש, ומפה לשיר הניצחון, אולי הכי מבחינתי, לא, יש לנו הרבה שירי ניצחון.
1: הרבה, הרבה מאוד.
0: יש פיזית גם שירים שניצחו באירוויזיון, שנשמע באמת. אותם. השיר הבא לא ניצח, אמנם, אבל אופרה חזה. צועקת חי, חי, חי, עם ישראל חי, בכל הפעמונים שלה.
1: כן.
0: על הבמה בגרמניה.
1: שנת 83.
0: נכון.
1: לא רק בגלל זיכרון השואה, אלא בגלל גם טבח הספורטאים באולימפיאדה שהיה קצת קודם, קצת קודם, 11 שנה קודם.
0: כן.
1: ואהוד מנור, אני זוכר את הסיפור הזה, שהוא שמע שזה יתקיים על אדמת גרמניה, אז הוא החליט לכתוב את השיר הזה, ואז הם גם עלו על הבמה עם כזה תלבושות צהובות, כצבע הכוכב, וגם מקום שני.
0: מטורף. וזה אחד השירים, איך זה מתחיל? בבאם! אין התחלות כאלה. אופרה חזה. ספיישל רוויזיון, מתן לב.

0: איזה שיר חמוד. אתה יודע שזה השיר הראשון באירוויזיון שזכה והוא לא היה בלדה עד אז? זה היה ב-65, עד אז רק זכו בלדות מרגשות, ואז פרנס גל, המלכה, באה עם השיר הזה, שאגב כתב אותו סרש גינסבורג, המלך, והביאה כאילו שיר כיפי, ופתאום האירוויזיון, לאורך השנים כזה, זה נהיה יותר ויותר קמפ, כאילו יותר ויותר מופרע, יותר ויותר תלבושות. אז זה אולי איזה סממן ראשון של כזה, אוקיי, זה לא רק תחרות נורא מהוגנת ומכובדת. הנה, מביאה שיר קצת כיפי.
1: אז זאת אומרת, הודות לפרנס גל, אנחנו רואים את מפגן ההזיות הזה.
0: אנחנו נגיע גם לזיבן, זיבן, איילולו. אז אתה מבין, מפרנס גל, ברור, זה הכי שיגעון, אירוויזיון, לכן אני אוהבת האירוויזיון, כי זה פשוט הזיה. איפה עוד אתה יכול פשוט כאילו לראות את הדבר הכי מוזר, הזוי, מכוער, מדהים, יפה שיש, ולהגיד, זה מייצג מדינה, זה מייצג את מדינת גרמניה המכובדת. אז אחרי פופה דה סיר, פופה דה סון, למדנו צרפתית, גם בזכות מישל, עכשיו נועם בטן הכריח אותנו, וגם בזכות אולה פופה של נועה קירל, פופה זה בובה. אז פופה דה סיר, פופה דה סון, הבובה, או הבובה, או בובה.
1: אתמול אני ראיתי טיק טוק שאומר שאירוויזיון 2023 היה אירוויזיון הכי טוב.
0: נכון.
1: ואי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת שהתחרות של 2023, שאנחנו שלחנו את נועה קירל שייצגה אותנו בכבוד, ואיזה ביצוע מטורף היא נתנה שם. מלבדה היה שם גם את קריה עם צ'ה צ'ה צ'ה, שגם אותו נשמע בהמשך, וגם את אלסנדרה עם קינג אוף קווינס, היו כל כך הרבה נאמברים טובים, שכאילו היה באמת כיף לצבוע בתחרות, וגם אנחנו כולנו התכנסנו סביב הטלוויזיות, כי רצינו לראות מה נועה קירל בישלה, והיה אדיר.
0: אדיר. יוניקורן.

0: נביר.
1: אחי נועם, השתתחה פה על הרצפה, ניסתה לשחזר את הנאמבר של נועה קירל על הבמה.
0: ואיך איך היה? איי, תפוס לי, אימאלה, נתפס לי כל...
1: נראית כמו איזה...
0: זה שהיא עשתה את זה ושרה במקביל, מדובר בסופר וומן.
1: כל הכבוד לה.
0: וואי, נזקנה, תפוס לי הכל.
1: יורופ, you wanna see me dance! וואי, איזה רגע מטורף זה היה.
0: מלכה.
1: כל הכבוד לה.
0: טוב, עכשיו מתן, נספר מה קורה בכבישים, נעשה את זה כבילדאפ לקראת השיר הבא, שזה שיר האירוויזיון, האהוב עליי בכל...
1: אני לא מדבר על השיר הזה, זה שלך בלבד.
0: וואי, אני מתרגשת, כל הגוף כואב לי מהיואנסימידנס הזה, איה, גם על הרצפה פה באולפן שלא ניקו אותה מאז...
1: היא גם כל הזמן דיברה, נועה קירה, על זה שהברכיים שלה פשוט הלכו. מכל החזרות,
0: אני יכולה להבין נועה להצודקת, זה באמת הריקוד הזה מאוד קשה. טוב, שש לצפון עמוס ממנהרות נילי עד מחלף אנטוט, לצערי בגלל תאונה הייתה עוד אחת בבר אילן, אדם המושבות, שני נתיבים שם חסומים מתוך שלושה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, וזהו, שמרו על עצמכם בכבישים, אני מקווה, אני יודעת, אני בטוחה, שלפחות את כל הפקקים האלה שנוצרו, אתם מעבירים עם אחלה של מוזיקה באוזניים, מרימה. אנחנו כאן בוואטסאפ שלנו
1: 052-90-2002, דברו איתנו שם, רק אם אתה לא מאחורי ההגה, כבר שתי תאונות על הבוקר, זה כבר יותר מדי. אבל אם יש לכם מה להתקן אותנו שם, דיווחים, תזמונים, וכמובן תכתבו לנו מה אתם חושבים על המוזיקה, מה שיר האירוויזיון אהוב עליכם, תשלחו לנו תמונות, סרטונים שלכם, שומעים אותנו ברקע מהמטבח.
0: בדיוק מישהי בשם מאיה כתבה לנו, אחינו בטח רקדה כל כך יפה, חבל שאי אפשר לראות ברדיו. אני לא יודעת אם היא צוחקת עליי או שהיא רצינית.
1: תראי מאיה, בתור מי שראה את המחזה הזה, בסדר.
0: You don't wanna see me dance?
1: You don't.
0: You don't wanna see me dance. טוב, עכשיו...
1: קחי אותנו.
0: וואי, וואי, וואי. 2014. השנה היא 2014. על הבמה, מחזה מוזר באירוויזיון, אישה עם זקן, ששרה שיר גדול מהחיים, בלדה מטורפת, בקול מדהים, זה אישה, זה גבר, מה זה? זה אירוויזיון מותק. ככה זה באירוויזיון, כל אחד יכול להיות מישהו. אתה דרג קווין, אתה גבר, אתה אישה, אתה זוכה. עכשיו נחבא את המיקרופון, נוודא שהוא קבוע כדי שלא תשמעו את הצרחות. היה ריקוד, עכשיו יהיה צרחות של וואי וואי וואי.

0: דיבה.
1: אין ולא הייתה. אין ולא הייתה.
2: דן אינטרנשיונל, וואו, וואו, וואו.
1: אנחנו קולטים בכלל כמה זה מטורף. כל חג אירוויזיון מחדש אני נזכרת, שמדינת ישראל, השמרנית יחסית, ב-90s פחות היינו שמרנים כנראה, שולחת אישה טרנסג'נדרית לייצג אותה, שזוכה, שהיא הטרנסג'נדרית הראשונה שזוכה בתחרות הזו, זה מציג את ישראל באור כל כך טוב גם, כאילו באור ליברלי, פלורליסטי, מקבל, עשה לנו יחסי ציבור מדהימים, הצגה אותנו בכזה כבוד. וואו.
2: גם נאמבר באמת בלתי נשכח, גם מיטב המוחות היו על השיר הזה, יואב גיני כתב, וצביקה פיקלחין, ואופר ניסים הפיק.
1: אופרה שהייתה הרי עם דנה, דנה ואופרה היו
2: צמד בלתי נפרד.
1: בלתי נפרד שנים, עוד לפני שבכלל מישהו הסכים שדנה תופיע על הבמה שלו.
2: והתלבושת האדירה הזו של דנה, שרק הדגישה את הצבעוניות והססגוניות.
1: ז'אן פול גוטייה עיצב.
2: אוי, וי,
1: וי. וי,
2: וי. וי, וי. אבל שנה לאחר מכן, האירוויזיון חוזר לבנייני האומה בירושלים, אחרי שכבר ישראל הביאה את הדאבל פעם אחת, אחרי שעשינו את הבלתי יאמן עם יזהר כהן, ואחר כך עם חלב ודבש וגלי אתרי, ובתקווה שאולי זה יקרה שוב פעם, בשנת 99, מגיעים לייצג אותנו.
1: ספוילר, זה לא קרה שוב. עד נטע ברזילי זה לא קרה שוב, בטח לא עם להקת עדן כפרה עליהם.
2: וואו, כל פעם מחדש, אני כל כך שמח לשמוע שהשיר הזה ייצג אותנו, ואז המוח שלי נדפק.
1: תקשיב להתחלה, זה נשמע כאילו הפקנו את זה בסוני אריקסון כזה.
2: כן, את ואני ביחד.
1: No shade, אבל כאילו.
2: We love you להקת עדן.
1: Happy birthdays. זה היום.
2: זה היום. לייצג באירוויזיון.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: מוזיקה
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: אני לוגן, הוא אירי, והוא גם מכונה בפי מעריצים, מר אירוויזיון.
1: מר, אז זאת מרת אירוויזיון?
0: מרת.
1: מיסיס?
0: Yeah.
1: מיסיס אירוויזיון, אני מתה על אופוריה הרבה יותר מטטו.
0: הרבה יותר.
1: הרבה יותר מטטו.
0: גם הנאמבר של טטו היה כל כך מוזר, שהיא כזה נאבקת בתקרה והציפורניים הארוכות, משהו שם לא הסתדר לי.
1: אבל אתה יודע, אני יודעת שהם אוהבים ללכלך על הנאמבר ועל אורין, גם כי יצא נגד ישראל, נכון. הכל בסדר, אבל... כל הכיף של אירוויזיון שזה מוזר, אז זה לא הפריע לי שהיא כולה מג'וייפת עם ציפורניים ומוזרה.
0: וואי, מג'וייפת זה המילה המדויקת למה שהלך שם.
1: מרבונה, כולה מג'וייפת. אנחנו נשארים בשוודיה, אבל בתקופה תמימה הרבה יותר.
0: יו!
1: אבא, שוודים, כובשים את האירוויזיון אחרי הפעה הזו. שום דבר כבר לא היה אותו דבר, אירוויזיון היה שם דבר.

0: איזה שיר זה.
1: וואו, לורין השוודית שניצחה באירוויזיון פעמיים, בפעם הראשונה עם זה, ובשנת 2023 גברה על נועה קירל שלנו וזכתה עם טטו. היא הייתה האישה הראשונה שזכתה באירוויזיון פעמיים, לפניה היה גם בחור, קוראים לו ג'ון.

0: וואטרלו, שנת 1974.
1: איזה כיף שאבא היו שם, איזה כיף.
0: אין, זה אבא... אבאלה.
1: אבאלה.
0: אבאלה.
1: אבוש.
0: אבאלה ואימאלה. אנחנו תכף נמשיך עם השיר שייצג אותנו באותה השנה ב-1974. אבל תספר לנו מה קורה בכבישים, מתן.
1: אתם על גלגלת, זה איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ההלכה, וזה מה שיש לנו לספר לכם בינתיים. 1-800-890-18 זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, ו-052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו מקבלים מכם מלא מלא תגובות, שזה כיף ומשמח. אנחנו מוזמנים לכתוב לנו גם מה שאתם רוצים לוואטסאפ, תמונות, סרטונים שלכם, רוקדים איתנו ברקע, הכל תופס, אנחנו שם. נמשיך מכאן.
0: השנה היא כאמור 1974. האירוויזיון נלקח בסערה על ידי להקת אבא, אבל עוד להקה גדולה ומשמעותית, לפחות בהיסטוריה שלנו.
1: האבא הישראלית.
0: האבא הישראלית. עולים על הבמה, חברי כברת. עכשיו, התקנון של התחרות, אז מותר היה רק לשישה אנשים להיות על הבמה וכברת. אנחנו יודעים, זה שבעה. ולכן לקחו את יוני. את יוני רכטר, ואמרו, טוב, אתה תהיה מנצח. מצאו לו פתרון. אז הוא היה מנצח, כאילו, על הבמה. ו... נתנו את החיים. הגיעו רק למקום השביעי, חבל מאוד. אין, אירופה לא מבינים.
1: לא מבינים.
0: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה הם לא הבינו, אתה מבין?

0: טוב, 11 דקות לפני 11, אתם על גלגלץ, אחינועם ברקן.
1: מתן לוי פה.
0: כיף גדול תמיד שאנחנו עושים את זה ביחד. ספשייל אירוויזיון, אתמול היה חצי הגמר השני, אותו משדר שאף אחד מאיתנו לא טרח לצפות בו, ומחר הגמר הגדול.
1: אין ישראל, אין צפיות.
0: לא, לא רואים, מה אכפת לנו?
1: לא מעניין אותנו.
0: מחר נועם בטן יבצע את שיעור מספר 3 על הבמה הגדולה בעולם, ואנחנו עכשיו נשמע את המתחרים הגדולים ביותר שלו בתחרות.
1: תכלס אין להם מתחרים, זו הבעיה. הם עם כמעט 40% סיכויי זכייה בניצחון. נכון, זה די אומר שזה שלהם.
0: טבלאות ההימורים כל שנה תמיד קולעות, אין מה לעשות,
1: לא, לא,
0: כמעט תמיד.
1: המקום הראשון בדרך כלל נשאר אותו דבר, אבל משתנה נכון. השני, השלישי, הנה יובל רפאל למשל, נכון. לא הייתה מקום שני בהימורים בכלל, ומהפך.
0: נתנה בראש.
1: וגם נטע ברזילי לא היה ברור אם היא תיקח או שלא תיקח, דבר על זה שעה הבאה.
0: היא לא ואלני פוררה.
1: זה לא תמיד נכון, אבל פה השנה באמת, בגלל שהשירים די גרועים בשנה, אז די ברור שהיוונים ייקחו, וזה בזכות הכנרת.
0: הפינים.
1: הפינים, סליחה, הכנרת לינדה למפניוס, שהיא כנרת בעלת שם עולמי, כאילו היא כנרת מטורפת.
0: מי שבתחום הכנרות אולי מכיר.
1: הכנרים שבינינו, והיא, כן, היא גם מנגנת בלייב, שזה לפחות חלק מהביצוע היא מנגנת שם בלייב, שזה לא מובן מאליו באירוויזיון, כי לא נותנים בדרך כלל לנגן בלייב.
0: מי שצפה בחצי הגמר, זה אותו, בחצי הגמר של נועם בטן, זה אותו נאמבר עם האש ברקע, והכנרת כמובן שאי אפשר לפספס אותה. כן, פואגו, אבל מכיוון אחר קצת.
1: אז בוא נשמע את השיר שכנראה הולכת לקחת את אירוויזיון 2026.
0: כנראה, אבל אנחנו עוד מחזיקים אצבעות.
1: לינדה למפניוס ופיט פרקונן. נו באמת, איך אומרים את השמות האלה?
0: אז ביותך, נו, זה פינים.
1: פינים, נו.

0: ומהדרמטיות הזו,
1: הכנו לפינים בהצלחה.
0: כן, הם לא צריכים את ההצלחה שלנו, הם הצליחו בכל זאת.
1: טוב, זה שיר שאני התווכחתי ממש עם אחינום, שאנחנו חייבים להכניס. אחינום, אין מה לעשות, אי אפשר לוותר על שוקולד מנטה מסטיק.
0: ירדן ארוטילאה.
1: שנת 76, ההרכב המתוק הזה שמונה את הטריו בריו הזה שאת נתת עכשיו.
0: הטריו בריו.
1: בניהול האומנותי של מתי כספי, זכרונו לברכה, שגם כתב והלחין את השיר שייצג אותנו באותה תחרות.
0: איזה קטע זה לחשוב על מתי כספי, האיש מתי כספי. באירוויזיון.
1: וואו.
0: זה נורא מצחיק.
1: אז אחרי שהם כבר כבשו את המדינה עם נוח שנה קודם, שכמעט ונשלח לייצג אותנו בפסטיבל הזרם.
0: שזה גם מתי כספי.
1: כן, פסטיבל הזרם והפזמון, אבל לא הפיל בסוף בתחרות. שנת 76 הן מגיעות עם אמור שלום, השיר שאהוד מנור כותב, מתי כספי מלחין ואיבד. איזה שיר אדיר. מקום שישי בגמר. יש לנו איזה קטע סביב מקום 5-6.

0: טוב, נאמר שלום רק לכמה דקות למהדורת החדשות של 11, ואז נשוב עם עוד שעה של ספיישל אירוויזיון, מתן לוי, איזה כיף.
1: אחי נועם, איזה כיף שבאת, תמיד כיף לארח אותך כאן בתוכנית של שישי. נסיים עם השיר משנת 82, אבי טולדנו, יורם טהרלב כתב, והוא הלחין. מקום שני?
0: הורה!
2: הורה!
1: קדימה, מעגלים, שורות, לרקוד.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר במהלך המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות, כך מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במקביל, באמירויות מודיעים כי בכוונתם להאיץ את בנייתו של צינור נפט חדש שיכפיל את כושר הייצוא שלהם דרך פוג'יירה. מדובר במיזם שירחיב באופן משמעותי את יכולת האמירויות לעקוף את מצר הורמוז שסגור ברובו, כך מעדכן את סוכנות הידיעות רויטרס. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בלבנון יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, הוא לוחם השישי של צה"ל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. הלחימה בלבנון, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הבוקר השמיד צהל את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש 6 רקטות לעבר שטח הארץ. הבוקר תקף חיל האוויר בדרום לבנון לאחר שדובר צהל בערבית הורה לתושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה. לא היו נפגעים או נזק. בתוך כך השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתחדש בוושינגטון בשעה 3 שעון ישראל. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר על ידי יועצי ראש הממשלה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
4: בשל הגעתו ארצה לעדות של אחד הנאשמים בפרשה, ישראל איינהורן, יש קושי משמעותי בניהול המשפט. אם יצליחו להביאו ארצה, לפי החוק היועמ"ש יכולה לחדש את ההליך תוך שנה, אבל כבר נעשו ניסיונות רבים לעשות זאת שלא נשאו פרי.
3: המאבק המדיני בטרור. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא הונדורס על ההחלטה ואמר כי זהו חיזוק חשוב נוסף במערכה העולמית נגד הטרור שמסכן את ביטחון העולם כולו, כולל אמריקה הלטינית. כתבנו המדיני אניר קוזין מעדכן כי הונדורס היא המדינה ה-46 שמכריזה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור בשנה האחרונה. מזג האוויר היום, מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת והן נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
6: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה,
6: כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר
9: ומתן לוי
8: עושים לי את האירוויזיון.

0: אין דבר שאני אוהבת יותר מאת המבטא החמוד של עדן גולן כששרה בעברית ומדברת בעברית. הוא כל כך ביזר, כאילו הוא לא מבטא רוסי, הוא לא מבטא אמריקאי, הוא לא מבטא ישראלי, הוא כאילו איזה משהו שלה. כי היא כל כך מורבבת. הוא עדן גולן. אני מתה על זה. שלום.
1: היי אחי נועם.
0: מתן לוי.
1: שעה שנייה שלנו של ספיישל אירוויזיון, אנחנו מחזיקים אצבעות לנועם בטן, מחר שיר מספר 3. אנחנו מחכים ומצבים, מקווה ש... סדר השיר...
0: כן, נגיד לכם מה, זה כאילו להיות ממש בהתחלה, זה נחשב לא טוב, כי כאילו שוכחים אותך עד ההצבעות. אבל מה, זה לא באמת משנה בהקשר של ישראל, כי אף אחד לא באמת מצביע לנו כי הוא אוהב את השיר. מי שמצביע לנו זה כי הוא רוצה לתמוך בישראל, הוא יהודי, או שהוא רוצה... כאילו די, זה נהיה נורא נורא פוליטי כבר בהקשר שלנו, אז זה לא באמת משנה הסדר לדעתי. זו אמת.
1: אנחנו יחד עד 12, אנחנו נזכרים בכל השירים הגדולים מהתחרות ההזויה הזו, ובין לבין גם שולפים איזה משהו מהבוידם. אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, תגובות שלכם על השידור, תמונות, סרטונים, אנחנו קובלים מלא, וזה ממש כיף ומשמח.
0: אלברט אלגרבלי הטכנאי שלנו, בא לחגוג איתנו, אתה אוהב אירוויזיון אלברט? בטח, חוסלים.
1: אלברט בחולצת השבת, וגיא הניג'אר. כאן עורכת דיווחי התנועה, אנחנו עכשיו ברצף מנצחים. יו!
0: אהבה, מתן, היא מילה יפה.
1: היא מילה ממש יפה.
0: אתה יודע שאני עד היום לא יודעת לדבר בשפת הבית ולא מבינה איך עושים, אין לי מושג איך עושים את זה, זה בני גורן לי מדי.
1: אבא חיבין או בו אבם בבר.
0: מה אמרת? אני אוהבת
1: אחינו. אחינו בר!

0: אולה פופה, אני לא בובה.
1: אני לא בובה.
0: אני לא אשכח, אני לא אשכח את הרגע הזה ב-2018, שכל ישראל הייתה מול הטלוויזיה שלה, ויש מסך מחולק לשניים. צד אחד, אלני פוררה, ביונסה הקפריסאית, צד שני, נטה, לחוצה, לחוצה עם הדגל, מחזיקה אותו חזק, את דגל ישראל, וזה צמוד, ותכף מכריזים על הזוכה, כאילו הלב שלי היה אימאלה, כאילו כל, אני חושבת שאנחנו כל כך רגילים להיות סנועים, בטח לתוך המלחמה הזו, אבל עוד לפני, שכאילו, לא חושבת שיש עוד מדינה, בדיוק, לא חושבת שיש עוד מדינה שהיא כל כך רוצה את האישור הזה, שאנחנו טובים ואוהבים אותנו, ואז היא זכתה, אנחנו בגלגלץ, מתן, אתה עוד לא היית בגלגלץ, יום אחרי זה.
1: מה, אני זוכר את זה כמאזין, כל שעה נפתחה עם השיר טוי.
0: תקשיב, אנחנו לקחנו את האולפן השקוף לירושלים, במדרחוב, וכל, אני שידרתי, כל שעה היה טוי, ואנשים רקדו, וואו, זה היה כאילו יום, זה באמת צריך להכריז על זה כיום לאומי.
1: אני זוכר את עצמי גם ממש מתלבט, ללכת לכיכר, ללכת לכיכר, לא ללכת לכיכר, ואז בסוף לקחתי את עצמי והלכתי לכיכר.
0: ואיך היה?
1: כן, היה מדהים. כל כך הרבה, את יודעת, זה היה ממש קצר, כאילו באתי, אמרתי, יאללה, נראה,
0: וזה. זה יום העצמאות החדש, יום הזכייה שלנו באירוויזיון.
1: דיברנו על ביונסה הקפריסאית. איזה שיר מטורף זה, אבל.
0: אז היה קשה לפרגן לה, כי הייתה מתחרה ישירה, היום אפשר להגיד שזה שיר.

0: עכשיו אחד ליודעי דבר, מקפריסין ליוון, לא כן. מעבר רחוק מדי.
1: לא, לא, נשאר
0: 2005,
1: קרוב.
0: 2005, הלנה פפריצו זוכה עם השיר הזה. זה כן לאיטרוויזיון.
1: וואו, שיר כיפי ממש.
0: אבל הציבור הרחב, אני לא יודעת עד כמה, תגידו לנו עד כמה אתם מכירים ואוהבים. כתבו לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ.

0: טאטו.
1: רגע, מה אתה לא אומר לי שאתה מתחיל לדבר? אני בדיוק משתפת סטורי.
0: אני חייב, השיר הזה כל כך עושה לי, עושה לי דברים בגוף.
1: בדיוק משתפת את הסטורי של הילי בצלאל שמקשיבה לנו ואת הסטורי של הרוקדת.
0: וואו.
2: אספרסו מקיאטו.
1: איי, איי, איי.
0: איזה כיף גם שכל כך הרבה ילדים אוהבים את השיר הזה בארץ. זה הפך להיות כאילו להיט בקרב ילדים, בני נוער, וכל פעם שהיינו שמים את השיר הזה בגלגלת בתקופת האירוויזיון, הם מקבלים מלא מלא תגובות על...
1: שתדע לך שזה כאילו... משפחות שלמות באוטו ששמחות. בארץ זה הרבה יותר גדול מבאירופה. כאילו, בישראל ממש אהבו את השיר הזה.
0: אגב, פרט מטורף זה שהשיר הזה הגיע למקום ה-13 במצעד השנתי של גלגלת. זה הישג... זה הישג משוגע.
1: ושלישי באירוויזיון.
0: כן. אגב, הוא היה ממש רגע לפני יובל רפאל, והקונטרסט הזה בין אספרסו מקיאטו השיר דחקה הזה על האיטלקים ותרבות הקפה וכל הדבר הזה, ומיד אחר כך יובל רפאל עולה עם New Day Will Rise.
1: זה האירוויזיון, אבל אתה מבין?
0: זה
1: היופי של הדבר הזה. אתם על גלגלת, אנחנו מתן לוי ואחינועם בר בספשייל אירוויזיון, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, בהחלט אירוויזיוני.
0: בהחלט.
1: והטלפון שם, המספר שלנו 052-90-2002, יש איזו הודעה חמודה, תקריא לנו, מי שכתבה על הבישולים.
0: מי שכתבה, די, היום אני מזמינה טייקווי, לא מצליחה לבשל, רק רוקדת. קוראים לה ויקט, אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
1: ויקט.
0: כן, אז 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו שם מה שאתם רוצים, תגובות על המוזיקה, שירים שאסור לנו לפספס, תמונות, סרטונים שלכם רוקדים איתנו ברקע. ממש נשמח.
1: עכשיו חוזרים אחורה, לתקופת תמימה יותר.
0: גילי וגלית.
1: דרך המלך. גלגלץ.

0: ממש סיפור סינדרלה השיר הזה.
1: רוזלינה יקרה, אירוויזיון 2022 מייצגת את ארמניה.
0: והשיר, השיר כושל באירוויזיון, מגיע רק למקום ה-20. כאילו שיר, אני לא זוכר, אני הייתי על זה בטירוף ב-2022, ואני לא זוכרת את השיר הזה בכלל, הוא לא בלט, אבל...
1: מסביב לעולם...
0: הטיקטוק כמו הטיקטוק.
1: מתלקח.
0: הוא פשוט הפך להיות סופר ויראלי בטיקטוק, ונכנס למצעדים ככה, דרך הטיקטוק בכל אירופה.
1: ואפילו במצעד השנתי של גלגלצ, הוא הגיע למקום ה-18, יותר גבוה מהמקום שלו בגמר האירוויזיון, שזה חתיכת דבר משוגע, וגם עודיה, אגב, באותה שנה עשתה לו יופי, יופי, יופי של קאבר, שאני עדיין שמח לשמוע אותו מדי פעם. 11:31 כאן בגלגלצ, אתם עם ספיישל אירוויזיון, אחי נובר כאן.
0: מתן לוי פה. יש לנו עכשיו שיר עדין, נעים,
1: מתוק,
0: רגוע.
1: חמוד.
0: אחד המתוקים שהיו באירוויזיון.
1: תגבירו אותו.

0: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת. מוזיקה, זה גל

0: סלין דיון, נפארט פאס אן מואה, אל תלך בלעדיי.
1: מאיפה הצרפתית שלך?
0: מניין, משני סמסטרים באוניברסיטה, ותולו. סלין דיון, שנת 1988, הצגה את שווייץ, למרות שהיא בכלל קנדית, אבל כל הדובר צרפתית מחליפים, עושים מחלפות כמו פוגים.
1: פרנץ גל, צרפתייה, מייצגת את לוקסנבורג בכלל.
0: כן, כן, השנה יש לנו את בוי ג'ורג' שמייצג את סן מרינו.
1: וואו, איזה ביצוע מוזר.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מושלם, וכבר הקמתי פנים,
1: נראה לך.
0: אבל שתדע לך שבוי ג'ורג', מעבר לזה שהוא אייקון 80's גאה שאני מתה
1: שרוף
0: עליו.
1: שרוף על ישראל.
0: הוא שרוף על ישראל, והוא אומר את זה בפה מלא, והוא היחיד שיש לו אומץ להגיד, אני אוהב את ישראל, ושתקו כולכם.
1: נכון.
0: אז על זה, דוז פועה.
1: ממש.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לאירוויזיון הראשון, שישראל השתתפה בו אי פעם.
1: אילנית.
0: אי שם, 73. איזה שיר יפה ומשמח. תמול גלגלץ.

וואו, משנת 73, אירוויזיון הראשון, לימינו אנו, בהצלחה לנועם, מדינה שלמה מאחוריך, מתרגשים, מחזיקים אצבעות, היידה מישל!

0: רק עכשיו שמתי לב שהוא שר עכשיו, אוי, ז'תם! לא שמעתי את זה לפני.
1: ז'תם, נועם בטן, חמוד אחד. אם הביצוע בגמר יהיה כמו בחצי...
0: הכל טוב.
1: הכל טוב.
0: הכל טוב, גאווה.
1: ממש.
0: מה קורה בכבישים, מתניה?
1: דיווח אחד, איילון צפון עמוס מחלף חולון, עד ההלכה, וזה מה שאנחנו יודעים לספר לכם בינתיים. אנחנו ב-1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא תגובות, מלא תמונות, מלא סרטונים, מלא אנשים שאומרים שלא תהיה להם ארוחת שישי מרוב שהם שרים.
0: אוי, אני רוצה להגיד ששלחו לנו תמונה של אבא ששר באוטו, סרטון של אבא שר באוטו.
1: גם כתבו לנו שהצלחנו להוציא ממנו.
0: בחיים לא ראיתי את אבא שלי שר ככה ועושה שטויות, כל הכבוד, מה הצלחתם להוציא ממנו?
1: וואו, אנחנו גאים לעשות את זה. טוב, יש לנו עוד שלושה שירי אירוויזיון עד ליום שישי הגיע, כי ככה זה, ככה אנחנו מסיים את התוכנית שלנו כל שישי.
0: עכשיו שיר שאנחנו הבטחנו.
1: ממש.
0: מתחילת התוכנית, ואי אפשר ספשייל אירוויזיון בלעדיו, אוקראינה הביאה את המפגן ההזוי ביותר, והיפה ביותר, שאי פעם נצפה באירוויזיון בעיניי.
1: תראה, אני חושב שלכל אחד יש את השיר אירוויזיון הפייבוריט שלו, וזה שלי. אני פשוט לא יכולתי שנסיים את הספשייל הזה בלעדיו.
0: אתה לא לבד, הרבה אנשים כתבו, איפה זיבן זיבן?
1: ויאללה, תרקדו, אתם מכירים את הריקוד? יש לזה ריקוד, תרקדו אותו.
0: תלמד אותי, תלמד אותי, אוקיי, תלמד אותי.

0: את הסיפור שמאחורי השיר, לכאורה. זה אוקראינה הרי.
1: כן.
0: זה לכאורה שיר מחאה שכאילו צוחק על רוסיה, רשה גודביי, ואז האירוויזיון אמרו אולי...
1: לשה טומביי.
0: לשה טומביי.
1: כן.
0: דנסינג לשה טומביי.
1: כמו במקום אוקטובר ריין, נעשה הוריקיין, we know the drill.
0: אז ה-EBU, הוועד האירופי, אמר להם לשנות טיפה, כדי שזה, ואז הם שינו את זה למין ג'יבריש מוזר כזה, זה קראו לזה בהתחלה דנסינג עם זים, שינו את זה לדנסינג.
1: אני יודע, מסדיר נשימה מהריקוד רגע.
0: הריקוד מקסים, זה ריקוד שורות גיאורגי עממי, מה שזה.
1: ג'אז הנד, אז נותנים כיף, כן, מי שמכיר מכיר.
0: טוב, עכשיו שיר שאתם מכירים מאוד מאוד טוב, אבל אולי לא כולכם ידעתם שהמקור שלו הוא באירוויזיון. שיר אופה של עומר אדם יצא ב-2010, מה שיר הפריצה שלו. אבל דורון מדלי כתב לעומר את הופה אחרי שהוא היה עם אראל סקאט באירוויזיון ב-2010 עם המשלחת, שמע את הביצוע הזה שייצג את יוון באירוויזיון וקנה שם באירוויזיון את הזכויות לשיר, אמר אני חייב להביא את זה לארץ.
1: מזל מדלי שהיית באירוויזיון 2010.
2: ריפסה לי אנמניסי שגינן כפתץ ליבס כפונץ

0: 5:00 to 12:00 כאן בגלגלת.
1: אוקיי, gotta go.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: לא חשבנו על זה, אבל יפה, אחלה שיר לסגור איתו. אחי נועמבר,
1: כן,
0: היה ממש כיף איתך.
1: איזה כיף שהרחת אותי פה בשעות שלך. נורא כיף בשישי בבוקר, מה זה?
0: תמיד שמח.
1: אולי אני אבוא קבוע.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: אל תבטיחי הבטחות שאת לא רוצה לקיים אחר כך.
1: אני לא רוצה לקיים, אני רוצה לישון עד מאוחר בשישי.
0: תודה רבה גם לאחינום שערכה את המוזיקה. ותודה לצוות באולפן, לגיא ניג'אר ולאלברט אלגרב. למיד אחרינו, יונתן גריל, יהיה כאן איתכן עם מיד אחר כך. ואנחנו נסיים, כמיטב המסורת, אם יום שישי הגיע.
1: זה אמנם לא היה באירוויזיון, אבל חבל שכך.
0: חבל מאוד, דקלון יכול היה להביא את הגביה. שתהיה שבת שלום, שיהיו בשורות טובות.
1: ואנחנו נהיה זמינים להזנה חוזרת באתר, באפליקציה, אם פספסתם, אם יש לכם עוד בישולים או ניקיונות להשלים, חבר'ה.
0: מחזיקים אצבעות לנועה, מקווים ממש ממש ממש שמחר, אולי, יעשה את הבלתי יאמן.
1: שנה הבאה בתל אביב הבנויה.
0: אמן. יאללה ביי.

0: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. בשעה זו התראות צבע אדום באבן מנחם עקב חדירת כלי טייס עוין, יש להיכנס למרחבים המוגנים, יש מסר כתבתנו בצפון יעל חדד. שני רחפני נפץ חדרו לשטח ישראל והתפוצצו לפני זמן קצר באזור שומרה בגליל המערבי. אין נפגעים. מוקדם יותר הבוקר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה. לא היו נפגעים או נזק. היום צהל השמיד את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש שש רקטות לעבר שטח הארץ. במקביל, חיל האוויר תקף הבוקר בדרום לבנון, לאחר שדובר צהל בערבית הורה לתושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. סמל ראשון נגב דגן שנפל אמש בלבנון יובל למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל. הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. בגץ מינוי רומן גופמן לראשות המוסד. עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתשובה לבגץ מאשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחוסר תום לב, ומציין שראש המוסד המיועד ביקש שאף אחד לא יפנה לתת-אלוף ג' בעניין המשך העסקתו במוסד עד לאחר פסק הדין בעתירות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי תת-אלוף ג' אמור למסור תצהיר לבית המשפט על הליך הבירור שביצע מול גופמן בעניין פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס, והיועמ"שית האשימה את גופמן שהיה צריך לעדכן את בית המשפט על סמכותו בנוגע לעתידו של ג' בארגון הביון. עוד נחשף בדברי גופמן לבגץ כי תת-אלוף ג' הוא זה שהעלה את הבקשה להמשיך בתפקידו במוסד, על אף שהוחלט על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד המכהן דדי ברנע על סיום שירותו, כיוון שנמצא כאחד האחראים למחדל 7 באוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר במהלך המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות, כך מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במקביל, באמירויות מודיעים כי בכוונתם להאיץ את בנייתו של צינור נפט חדש שיכפיל את כושר הייצוא שלהם דרך פוג'יירה. מדובר במיזם שירחיב משמעותית את יכולת האמירויות לעקוף את מצר הורמוז שסגור ברובו, כך מעדכנת סוכנות הידיעות רויטרס. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר על ידי יועצי ראש הממשלה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
5: בשלי הגעתו ארצה לעדות של אחד הנאשמים בפרשה, ישראל איינהורן, יש קושי משמעותי בניהול המשפט. אם יצליחו להביאו ארצה, לפי החוק היועמ"שית יכולה לחדש את ההליך תוך שנה, אבל כבר נעשו ניסיונות רבים לעשות זאת שלא נשאו פרי.
4: ומזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת והן נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ודניאל שבתאי.
6: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
7: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
8: דלתות חמדיה,
7: כפוף
6: כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
8: יהונתן גריל עושה לי את סוף השבוע.
9: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יש לנו מקום חם חם בלב למישל. ומחזיקים אצבעות, מחר שיר מספר 3 על הבמה בווינה, נועם בטן עם מישל. הוא באמת יודע צרפתית, לא כמו פול מקארטני, לא צריך לחרטט ולגבב מילים בג'יבריש, ואנחנו כמובן מחזיקים לו אצבעות, ומה יותר מתאים לפתוח עם מישל של הביטלס, התוכנית שלנו, 12 ועוד 6 דקות. צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן איתנו פה בגלגלץ, רגע אחרי שאחינועם בר ומתן לוי היו פה בספשייל מיוחד מאוד לקראת הגמר מחר של האירוויזיון, עם כמה משירי האירוויזיון הגדולים בכל הזמנים. התוכנית הזאת היא הזמינה לכם להאזנה חוזרת באתר וביישומון שלנו, וכמובן גם התוכנית של עומר מאתמול עם שירי האירוויזיון הגדולים שלא זכו. השקט שנשאר, בחירה מאוד מאוד מעניינת, אבל שירי מימון מגיע למקום הראשון, חד משמעית, גם אם לא בכוכב נולד, אז לפחות בהכי טוב בעולם. אז זה יהיה זמין לכם באתר וביישומון שלנו, ואנחנו עכשיו יוצאים לדרך עם 3 שעות של רוק לסוף השבוע שעורך לנו בר קאץ. פה באולפן נועה בר-און, עורכת הדיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי, הטכנאי שלנו, האחד והיחיד. אני יונתן גריז, שמח מאוד להיות כאן היום במקומו של עומר. כפי ששמתם לב, אתם יודעים גם קשה לפספס, אחד הפועל חיפה, אחד מכבי חיפה, אחד קיבל 3 ממכבי השבוע, אחד ניצח במשחק הכי חשוב העונה. אז קשה לפספס. ושבוע הבא, כשעומר יחזור, הוא מכין לכם הפתעה. כאילו, מה זה הפתעה? פרק חדש של האזנה מודרכת. לכבוד האלבום הזה, Pet Sounds, של הביץ' בויז, שממש מחר יחגוג 60, והנה מתוכו, God Only Knows.

16 במאי 1966 Pet Sounds, אלבום שבזמן אמת אולי לא מבינים עד הסוף את הגדולה שלו, אלבום שמשנה את הסאונד של הביץ' בויז ומכניס גם אלמנטים של רוק ופסיכדליה וג'אז אפילו, ומתכתב עם רבר סול של הביטלס, ואז הביטלס גם לוקחים אלמנטים ממנו לסרג'נט פפרס לוני הארטס קלאב בנד, ותקופה מופלאה, תקופה מופלאה אמצע שנות ה-60. אז שבוע הבא עומר גפן יחזור לפה, ויהיה גם פרק חדש של האזנה מודרכת. יש למה לצפות. שישי בצהריים, פה אצלנו בגלגלץ, שמחים שאתם כאן. עכשיו חוזרים לארצנו הקטנטונת. הנה גזוז, מילים יפות ללא כיסוי.

אביתר בנאי לייב בהופעה בתדר בתל אביב. אל תלכי מכאן.

המחווה למאיר בנאי. מתוך האלבום גשם, פה בביצוע של אח הקטן, אביתר בנאי. והקהל, מקווה שאתם מתרגשים כמעט כמו הקהל בתדר. 22 אחרי 12, אתם כאן איתנו בגלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים, 6 לצפון, עמוס מכיוון ניצני עוז עד בקה, החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, איילונים לצפון, חולון עד ההלכה, ודרום, קקל עד לגוארדיה. זהו, זה מה שידוע לנו כרגע, אתם מוזמנים לדבר איתנו כרגיל על הכל, דיווחים, מוזיקה, מה שאתם רוצים, או בטלפון ב-1-800-890-18, או בוואטסאפ שלנו 052-90-2002, אם בוואטסאפ אז כמובן רק לא בנהיגה. בואו נמשיך עם שיר ממש מתחילת ה-70's, שאחרי זה התגלגל בעוד המון המון ביצועים של ברבה סטרייסן וגם סימפולים, אם אתם זוכרים את No Digity של הבלק סטריט, שנות ה-90, אבל זה כאמור ביצוע המקורי של ביל ויברס, הידיים של סבתא.

אמי ויינאוס, you know I'm no good. אתם כאן איתנו בגלגלץ. לא מזמן אסף אמדורסקי היה כאן בגלגלי והתארח אצל רצ'סטר, ממש לפני שהוא חגג יום הולדת 55. חודש הבא גם באיחור של בערך שנה וחצי, חוגג 25 לאלבום מנועים שקטים. זה כבר יצא אחרי זה. גולש לו לאט לאט אסף אמדורסקי. גם במסדרונות בגילמן, מי שמסתובב באוניברסיטה רואה אותו, בתור לקפה.

20 לפני אחת, אתם כאן איתנו בגלגלץ, בכבישים, 6 לצפון עמוס מניצני, עוז עד בקה, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, איילון לצפון, חולון עד קקל, ואיילון דרום, מקקל עד לגוארדיה. זהו, אנחנו זמינים כרגיל בטלפון, בוואטסאפ, השיר הבא הוא בעצם קאבר, ביצוע לייב מתוך הלייב לאונג' של ה-BBC, והביצוע הזה הוא כבר מלפני יותר מעשור, שזה... די הזוי איך שהזמן טס. Arctic Monkeys עושים דרייק. Hold on, we're going up.

טוב, בואו נמשיך עכשיו עם שני שירים, שני טקסטים של יונתן גפן. הראשון הוא תרגום, שני מקורי לגמרי. אביב גפן עושה בוב דילן, עם גשם כבד עומד ליפול, מקווה מאוד שהוא יעשה את זה גם בנשף רוק השנה, ומזל שזה יוצא רק על צ'כיה דרום אפריקה במונדיאל, משחק שאפשר לפספס.

שלוש שנים בלי יונתן גפן, אנחנו מתגעגעים, אבל נשארנו עם כל כך הרבה מינים, כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה טקסטים, וזה אני מקווה מאוד שישאר לנצח. שמונה לפני אחת, אנחנו מסיימים שעה ראשונה אחד, בצהריים האלה פה בגלגלץ, שעתיים נוספות של רוק לפנינו, מהצד השני של החדשות. נזכיר לכם לגבי העומס בשש לצפון, מייל עד בקה ועד החדשות. אהבה חזקה מהמוות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יהונתן גריל עושה לי את סוף השבוע.
0: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון באקו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: קולות החיילים.
7: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
8: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
9: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באבשלום סמל ראשון נגב דגן שנפל אמש בלבנון. נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה עליו לנורית קנטי הבוקר בגלי צהל.
13: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא. היה לו חשוב להביא את היכולות שלו. הוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה, הלב נשפר פשוט ככה.
12: הלחימה בלבנון, צהל תוקף בשעה זו באזור צור לאחר שהבוקר פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים סמוך לעיר צור בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שלפני כשעה נשמעו התראות באזור קו האימות ומספר רחפני נפץ נפלו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. מוקדם יותר הבוקר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה. לא היו נפגעים או נזק. היום צהל השמיד את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש 6 רקטות לעבר שטח הארץ. בגץ מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתשובה לבגץ מאשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערה בניירה בחוסר תום לב, ומציין שראש המוסד המיועד ביקש שאף אחד לא יפנה לתת-אלוף ג' בעניין המשך העסקתו במוסד עד לאחר פסק הדין בעתירות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי תת-אלוף ג' אמור למסור תצהיר לבית המשפט על הליך הבירור שביצע מול גופמן בעניין פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס, והיועמ"שית האשימה את גופמן שהיה צריך לעדכן את בית המשפט על סמכותו בנוגע לעתידו של ג' בארגון הביון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בדברי גופמן לבגץ נחשף כי תת-אלוף ג' הוא זה שהעלה את הבקשה להמשיך בתפקידו במוסד, על אף שהוחלט על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד המכהן דדי ברנע על סיום שירותו, כיוון שנמצא כאחד האחראים למחדל 7 באוקטובר. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 29 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בסדרות יצחק רבין בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים בלינסון בעיר כשהוא במצב קשה עם חבלות בגפיים. ידיעה שמסר כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר להיום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ונמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: יהונתן גריל עושה לי את סוף השבוע.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מקווה שזה לא יורגש שעוד לא שתיתי את הקפה הראשון של היום. אבל קטן עלינו. שעה קודמת היינו עם הגרסה העברית לגשם כבד עומד ליפול, והפעם בוב דילן בכבודו ובעצמו עם One More Cup of Coffee. 1:07 בדיוק פה אצלנו בגלגלת. צהריים טובים לכם, טוב שאתם איתנו, טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם. אנחנו עד 3 עם המוזיקה שעורך בר קץ, נועה בר-און פה על ההפקה, בן שני השני, הטכנאי שלנו פה באולפן. אני יונתן גריז, שמח מאוד להיות כאן איתכם ממקומו של עומר גפן. ואנחנו לא שוכחים לרגע אתכם, תושבי הצפון היקרים שלנו, שעדיין עוברים ימים לא קלים ולא שקטים, הלב שלנו איתכם. גם עם המשפחה של סמל ראשון נגב דגן, זיכרונו לברכה, שאנחנו שולחים לה חיבוק ענק מאיתנו. ממשיכים עם אהוד בנאי, סרט רץ.
1: בואי על הארץ המובטחת,

שנה הבאה חוגגים 60. פליטווד מק. לא הולך ברגל. 18 אחרי אחת, אתם על גלגלץ. רבים מכם גם לא הולכים ברגל, כי יש כמה עומסים. 77 עמוס ממחלף המוביל לכיוון מחלף הושעיה בגלל תאונה. 6 לצפון, עמוס מאייל עד בקה. חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה. ואיילון דרום, קקל עד לגוארדיה. 1-800-891-8 ו-052-90-2002, אלו המספרים שלנו. טלפון ווואטסאפ, לא בנהיגה כמובן. בואו נשמור אחד על השני בדרך בבקשה. שימו לב שאתם שומרים מספיק מרחק מהרחבים שלפניכם, תנים לאחרים להשתלב רגע לפני שבת. הנה השיר שהכיר לנו את האקס-אקס הלונדונים, סינגל הבכורה, Crystallized.

חברים של נטשה על קו הזינוק, אתם על גלגלת, לא יודע מה איתכם, אני מתחיל כבר להתרגש לקראת המונדיאל שנשאר עוד פחות מחודש עד לשריקת הפתיחה, 11 ביוני זה קורה, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, וחוץ מזה שהמונדיאל גדול מאי פעם, 48 נבחרות, אז גם בפעם הראשונה בתולדות הטורניר הולך להיות לנו מופע מחצית כאלה לאמריקאים בגמר הגדול ב-19 ביולי, אצטדיון המטלייף בניו ג'רזי, וממש אתמול סרטון נורא נורא חמוד, לכו לחפש ברשתות החברתיות של קולד פליי, של קריס מרטין ואלמו וכל החברים מרחוב סומסום, מכריזים על מי הולכים להופיע במופע המחצית. קריס מרטין, הסולן של קולד פליי, הוא זה שחי על הניהול האומנותי ועל ההפקה של כל המופע הזה, אז מדונה, שקירה ו-BTS הולכים להיות במופע המחצית, וגם שאלה אם המחצית תתארך המון בגלל זה, אולי 25 דקות, חצי שעה. אז קולדפליי בעצמם לא יופיעו, אבל סומך על קריס מרטין.

U2, where the streets have no name. שמח שאהבת, לימור מנהריה, טוב שאת איתנו, גם איריס ודפנה שנהנת מהמוזיקה, וגם חמי והאחים סבג שהם מבסוטים אש מההישארות של הפועל חיפה בליגה והניצחון על אשדוד והטקו בנתניה, כל הדברים החשובים. כל הכבוד להפועל חיפה, סוגרים שבוע מוצלח אחרי עונה שנעדיף לשכוח. זו כבר יהודית רביץ, למילים של יהודה עמיחי. באהבתנו.

המיני קאמבק של הקרנבריז בסוף ה-90s, אחרי המשבר שעברה הסולנית דולורס אוריורדן, התמוטטות ואז לידה וגם התאוששות שהיא זוקפת לזכות הבן הבכור של הטיילור, ועליו השיר הזה Animal Instinct מתוך Bury the Hatchet, שנת 99, רגע לפני שהחלפנו קידומת. פה אצלנו בגלגלץ, 20 לפני 2, בכבישים. יש לנו שתי תאונות, 77 מוסמי מחלף המוביל לכיוון מחלף הושעיה, וגם תל אביב ירושלים מוסמי לטרון עד מעט לפני מחלף חמד, כאמור בגלל תאונות, 6 לצפון, מוסמי אייל עד בקה, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, ואיילון דרום, קקל עד לגוארדיה. בבקשה, בבקשה, בבקשה, שימו לב שאתם לא מגזימים הרגל על הגז, לא נוגעים בטלפון. כבר שתי תאונות, רגע לפני כניסת שבת, ואנחנו רוצים שתשמרו על עצמכם, שתהנו מהדרך שלכם, עם המוזיקה שלנו, עד 3, עכשיו, יזהר שטות.

Pearl Jam. עם מייק מקרידי על הגיטרות והריף יחסית בהתחלה בהשראת ג'ימי הנדריקס וליטל ווינג. הריף שעושה את השיר הזה למשהו. חוזרים 20 שנה אחורה, פחות או יותר, לארווסט של ניל יאנג.

מה אני אגיד לכם? שווה לנהל את החווה של ניל יאנג. לואיס, שהיה אחראי על החווה של ניל יאנג, קנה רק בגיל 25 בקליפורניה, וזכה לקבל שיר על שמו, מה צריך יותר מזה, תגידו לי. וגם סאונד של חווה, סאונד של שטח, שיר שם ניל יאנג, ועובדה שהשיר הזה נשאר גם עד היום. שש דקות לפני שתיים, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד פה בגלגלץ. יש לנו עוד שעה אחת אחרונה לצהריים של שישי, מהצד השני של החדשות. ועד לשם, תקח אותנו קרול קינג.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: יהונתן גריל עושה לי את סוף השבוע.
2: לימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס לימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
3: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באבשלום, סמל ראשון נגב דגן שנפל ימש בלבנון. נגב דגן בן 20 במושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. צהל תוקף בשעה זו באזור צור בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר הזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים סמוך לעיר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שר החוץ של איראן אראקצ'י אומר היום כי הרפובליקה האסלאמית מוכנה לחזור ללחימה, אבל גם מוכנה לפתרונות דיפלומטיים. עוד אמר אראקצ'י לכתבים, לטהרן אין אמון בארצות הברית והיא מעוניינת לנהל מסע ומתן עם וושינגטון רק אם זה רציני. איראן מנסה לשמור על הפסקת האש כדי לתת לדיפלומטיה סיכוי, כך שר החוץ של איראן. התאונה הקטלנית בקריית עתה לפני 6 ימים שבה נדרס תושב כפר מנדה בן 26. לאחר שסברו בהתחלה כי מדובר בתאונת פגע וברח, במשטרה מייחסים כעת לנהג הדורס חשד לרצח ומעצרו הוארך בבית המשפט ב5 ימים. עם התקדמות החקירה, אלו החוקרים חשד לפלילים ודריסה מכוונת של הקורבן. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין הצדדים בגין חובות כספיים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. תאונות הדרכים, 4 בני אדם נפצעו בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש 1 מנווה אילן לכיוון אבו גוש. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו לבתי חולים פעוט במצב אנוש ו3 במצב קשה ובינוני. בפתח תקווה, רוכב אופנוע בן 29 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלות בגפיים. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: יהונתן גריל, עושה לי את סוף השבוע.
8: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

לד זפלין, כבר ממש לקראת הסוף. עם הכאב של רוברט פלנט, שהקדיש את השיר הזה לזכרו של הבן שלו בן החמש, שהלך לעולמו גיל כל כך צעיר, שנת 77. אז נולד All My Love. 2:08, אתם כאן איתנו בגלגלת, שמחים שאתם כאן בצהריים האלה של שישי, הכנות אחרונות לקראת הערב, בישולים אחרונים, נסיעות בדרכים, אנחנו פה איתכם לשעה שלישית ואחרונה של רוק שעורך לנו בר קאץ. פה באולפן נועה בר-און, עורכת הדיווחי התנועה, בן שני הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, איתכם היום במקומו של עומר גפן. אנחנו ממשיכים עם איפה הילד ואיגי וקסמן, רק בשביל לקבל חיבוק, שתהיה אחלה של האזנה.

כמה נעימים הקולות שלהם, ג'וזי קאץ, שמולי קאוס ואריק איינשטיין. זה כבר אחרי יציאת התקליט, אבל עדיין עוד לפני הפירוק, הרגעים האחרונים שזכינו ליהנות מהמוזיקה שלהם, של החלונות הגבוהים. 18 אחרי 2 עכשיו, אתם על גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים, 6, עמוס מאוד מייל הדבקה בגלל תאונה, שעה זה התזמון משם, החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, ותל אביב ירושלים, מלטרון לכיוון מחלף חמד. זהו, 1-800-891-8-052-90-2002, הטלפון והוואטסאפ שלנו פה באולפן. והנה, פה יש לנו הכל מהכל, גם הגיטרות, גם המיתרים, כל התזמור ביחד. Reflections of my life.

הוורב מביאים אותנו עד ל-27 דקות אחרי 2 פה בגלגלץ. בואו נמשיך לנו עם אמיר לב. עושה וחוזר.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם.

וכמה שהשיר הזה נהדר, מגיע הסקסופון בסוף ולוקח את זה אפילו עוד צעד אחד קדימה, השאיר אותנו עם טעם של עוד. 20 לפני 3, אתם

ולוקח את זה אפילו עוד צעד אחד קדימה, משאיר אותנו עם טעם של עוד. 20 לפני 3, אתם כאן איתנו בגלגלת, בכבישים, המצב הולך ונהיה גרוע יותר מרגע לדודלי. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס מכיוון יגאל ידין עד מחלף הראל בגלל תאונה, תל אביב ירושלים, שער הגיא לכיוון חמד, 6, עמוס מאוד מאייל עד בקה בגלל תאונה, שעה, זה התזמון שם, חצי שעה בחוף לצפון, שעמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, ואיילון דרום מגלילות מזרח עד לגוארדיה. טוב, שימרו על עצמכם בדרך, שמחים שאתם איתנו, יאיר ורן וקרן שנחה בבית בעמק ישראל ונהנית מהמוזיקה שלנו, שתהיה שבת שלום קרן, וגם אופר שאומר שהוא עוד מתאושש מההפסדים שלו השבוע בטניס, לא נורא אופר, אין מה לעשות, מקווה שבקרוב תקבל אולי בשורות קצת יותר טובות. שמחים שאתם כאן איתנו. זמן שלנו... מחשבת קיצור לאחור, ולא נספיד אותו מוקדם מדי. You're so vain.

Tears for Fears. סוגרים את שלוש השעות המשותפות שלנו פה בגלגלת, שלוש שעות של רוק לסוף השבוע. היה כיף גדול להיות פה איתכם במקומו של עומר גפן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשלוש השעות האחרונות. תודה רבה לברקץ שערך את המוזיקה, נועה בר-און פה על ההפקה באולפן, בן שני השני הטכנאי שלנו, מיד שחר אמנו ימשיך פה איתכם עם המוזיקה. אני יונתן גריל, אנחנו נתראה כאן גם אחר בשתיים בצהריים, וכמובן שאי אפשר להיפרד בלי שבת שלום חנוך, שתהיה שבת שקטה ורגועה. זהו, לא צריך לדאוג יותר מהפועל חיפה, איזה כיף.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יהונתן גריל עושה לי את סוף השבוע. האנשים של המוזיקה.
2: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
1: שחר אמנו.
2: כל חיי מורכבים משירים. אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות. למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
3: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
4: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
7: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר היום כי מקובל עליו שאיראן תשהה את תוכנית הגרעין ל-20 שנה. מוקדם יותר שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר, לטהרן אין אמון בארצות הברית, והיא מעוינת לנהל מסע ומתן עם וושינגטון רק אם זה רציני. איראן מנסה לשמור על הפסקת האש כדי לתת לדיפלומטיה סיכוי, כך שר החוץ של איראן. בשבוע האחרון, חיילי אוגדה 146 שפועלים בדרום לבנון חיסלו כ-60 מחבלי חיזבאללה במרחב, כך עדכן דובר צהל. הכוחות תקפו יותר מ-100 תשתיות טרור ובהן מחסני אמצעי לחימה ועמדות תצפית, ויתרו יותר מ-50 אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. פעוטה כבת חודש נפצעה אנוש ועוד 3 קשה בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש 1 מנווה אילן לכיוון אבו גוש. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. בתום מצוד נעצר נהג הרכב הגנוב שנמלט מזירת התאונה הקטלנית בכביש 60 בתחילת החודש, שבה נהרג לוחם צהל, סמל נתנאל איילה, זיכרונו לברכה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שחשוד שנעצר, תושב הכפר הפלסטיני לובן השרקיה, בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה במשטרה. המשטרה עצרה בשעות האחרונות 7 חשודים בגין אירועי אלימות במספר מוקדי חיכוך בסמטאות העיר העתיקה בירושלים. העימותים התרחשו בין צעירים שהגיעו לציין את אירועי יום ירושלים לבין תושבי המקום. מדד המחירים לצרכן עלה באפריל בשיעור חד של 1.2%, כך לפי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור האינפלציה השנתי הגיע ל1.9%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי עליות מחירים חדות נרשמו בסעיפי הטיסות לחול והדלק. כתבתנו עינב קרנה מוסיפה כי מדד מחירי הדירות עלה ב0.3% בחודשים פברואר-מרס, ומדד מחירי הדירות החדשות עלה ב0.4%. מדד תשומות הבנייה זינק ב1.3% ועלול לייקר את מחירי הדירות. בתוך כך, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות. מדד תל אביב 35 ירד ב2% ומדד תל אביב 125 ירד ב2%. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן ונוח לעונה, ייתכן טפטוף. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן עם ערפילי הרים, וייתכן גשם מקומי קל וקצר. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: ככל שאני פוגש יותר ויותר סרטונים של זוהר ארגוב מכל מיני תקופות, אני, תחושת ההחמצה אצלי הולכת ונהיית יותר ויותר גדולה על הזמר המטורף הזה, שכמה? כמעט 40 שנה אחרי מותו, עדיין חי ובועט. אז נגיד לכם צהריים טובים, שישי טוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו למפגש הקבוע שלנו, 3 שעות עד כניסת השבת, קצת לפני, כי שבת זזה. בהפקה נועה ברון, על הצד הטכני בין שני השני, ואם אתם רוצים לדווח, ספר לנו משהו, אנחנו ב-05290-2002, כמובן בוואטסאפ שלנו, ואם אתם לא נוהגים, ותהיה פה הרבה מוזיקה טובה, ככה מכל הזמנים, הרבה אנשים אוהבים את ה-80, את ה-90, את זה, אז הכל יהיה כאן, אבל בואו נתחיל דווקא עם משהו חדש, איתי לוי מוציא אלבום חדש, וכל השירים שם ממוספרים, כי למה לתת שמות אם אפשר רק למספר? אז השבוע היה בגלגלייב, ואתם יכולים לראות ולשמוע את כל האירוח באפליקציה שלנו, כולל משאפ מטורף בין שני שירים, שרק איתי לוי יכול לעשות. אבל הנה, 6.
1: לפעמים אני לבד,

תסמין ארצ'ר עם סליפינג סאטרלייט, הכבישים בכלל לא ישנים, זה כביש תל אביב ירושלים. עמוס משער הגיא לכיוון מחלף חמד בגלל תאונה, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס מכיוון יגאל ידין עד מחלף הראל, בכלל אנחנו ממליצים לא להיכנס לכביש הזה, יכולים לנסוע ב-443 עדיף. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, יש שם תזמון של חצי שעה, ואלון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, גאה לצפון, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, אז אם אתם שם, אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 בוואטסאפ שלנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים, אם אתם בפקק, אז תנו להוא שלידכם לסמס לנו. טוב, אני לפעמים הולך לבדוק כל מיני דברים, ופתאום מצאתי דבר מאוד מאוד מוזר, לשרית חדד יש קטע מאוד מאוד מוזר, עם המילה חיים, כי האלבום הראשון שלה זה ניצוץ החיים, אחר כך יש אלבום שנקרא חוק החיים, יש לה שיר שנקרא מרוץ החיים, דואט משחק החיים עם ניקוס ורטיס, מה קורה חיים? ואז מה שקורה, הנה חוק החיים מ-98 שהוא בעצם ממולטג יפתי, אל תספרו לי עליה, כמו שאומרים תמיד, איזה כיף לחזור לשרית חדד הזאת, כי התגעגענו. ככה עם כל ה... כן.

0: אבא, עם Lay All Your Love On Me, ותמיד זה מזכיר לי את האירוויזיון, מ-74, ווטרלו, ואז בהצלחה לנועם בתן, מחר, ישיר במקום השלישי, זאת אומרת, הלוואי שזה גם יסתיים במקום השלישי, אבל יש לפעמים חשיבות לדירוג הזה, אבל לא יודע, היום שהכל נגיש, זה לא ממש חשוב. טוב, את השיר הבא אתם שומעים די הרבה מכל כיוון, אבל אני לא בטוח שמקתם בטקסט שלו, שאומר בצורה פשוטה, אני אנסה לתרגם את זה, כי מי ייתן לך הגנה? מי ייקח חל מעונך? כולם פורעי חוק, איני סומך על אף אחד, איני חי בלעדייך ואיני חי ממך בלילה. סיבוב חוגה אחד ותשובי, כי הכל פה איבד משמעות.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: טוב, לא בדיוק. הנה, כולם פורעי חוק.

טוב, בינתיים נראה שהכבישים לא נרגעים. נגיד שכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לכיוון מחלף חמד בגלל תאונה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס לכיוון יגאל ידין עד מחלף הראל. רצוי לא להיכנס לאזור הזה אם אתם לא מוכרחים. וכביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, תזמון שם הוא חצי שעה. אלון דרום עמוס מרוקח עד לגרדיה, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. אתם רואים עוד דיווחים רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. ואם כבר ירושלים, יום ירושלים, כן, תכף יבוא עוד אחד, אבל קודם סטינג שנמצא במרחק לא רב.

סטינג, וכמו שאמרנו, יום ירושלים, בירתנו לדורי דורות, שנחשפנו אליה כל כך הרבה שנים, והשמחה רבה, וכמה שירים נכתבו על ירושלים, כל אחד יש לו את השיר הזה שהוא אוהב במיוחד, אבל הנה שיר שלי, שנת 71, ירום גאון מוציא את אלבום אני ירושלמי, ובתוכו יש שיר שכתב לו חיים חפר, ולחין דובי זלצר, שיר שכולו געגוע ואהבה לירושלים, וכששומעים אפשר לחשוב שמדברים על אהובה בעצם, על אישה, כי המילים פה הכי יפות שיש. לימים המחבר חיים חפר גם יגלה שהוא בכלל דיבר על ארץ ישראל כולה. ככה שאתם יכולים לקחת כל אחד את המילים של השיר היפה הזה ולהלביש אותם איפה שאתם רוצים. ב-98 היה מי שהיה שהחליט שחיים משה ייקח את הטקסט היפה הזה. וככה מתמזגות כמה אהבות מאוד מאוד יפות. יורם גאון, חיים משה, ירושלים, בשיר נצח על ההוא שחולם וערבך בו בזמן. הנה אני כאן.

פרטסים, ברוך מוריד הגשם, זה מתוך רדיו שטח הראשון. נגיד מזל טוב לפרטסי שחגג השבוע 42, ועכשיו שהוא שר, הזכרתי שגם באהבה חולה, הוא אומר, את כמו מדבר בגשם, אז טוב. הנה מדונה, חדשות, חוזרים, עם שני להיטי אהבה, ענקים, ענקים, מבטיח. אני שחר רמנו, אתם על גלגלץ, יאללה, חדשות שיהיו טובות, אנחנו... חכים לגשם.

0: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה ששוגרה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הקטל בדרכים, תינוקת בת חודש נהרגה ועוד שלושה מבני משפחתה, שני גברים ואישה נפצעו קשה מתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש אחת מנווה אילן לכיוון אבו גוש. שלושת הפצועים מטופלים כעת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש וילשיב הראל. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר היום כי מקובל עליו שאיראן תשהה תוכנית הגרעין ל-20 שנה. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר, לטהרן אין אמון בארצות הברית והיא מעוניינת לנהל מסע ומתן עם וושינגטון רק אם זה רציני. איראן מנסה לשמור על הפסקת האש כדי לתת לדיפלומטיה סיכוי, כך שר החוץ של איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי במרחב הגבול המזרחי. רב אלוף זמיר אמר במהלך הביקור, אחד מהלקחים העיקריים מטבח 7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. התרגיל הזה מבטא את הפקת הלקחים שלנו והטמעתם, כך הרמטכ"ל. מדד המחירים לצרכן עלה באפריל בשיעור חד של 1.2%, כך לפי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור האינפלציה השנתי הגיע ל-1.9%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי עליות מחירים חדות נרשמו בסעיפי הטיסות לחול והדלק. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה כי מדד מחירי הדירות עלה ב-0.3% בחודשים פברואר-מרס, ומדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-0.4%. מדד תשומות הבנייה זינק ב-1.3% ועלול לייקר את מחירי הדירות. בתוך כך, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות, מדד תל אביב 35 ירד ב-2% ומדד תל אביב 125 ירד ב-2%. כדורסל מליגת העל, הפועל חולון ניצחה היום 95-93 את מכבי רעננה. בשעה זו נפתח באצטדיון בלומפילד ביפו, המשחק מליגת העל בכדורגל, בין הפועל תל אביב למוליכת הטבלה, הפועל באר שבע. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת במדבר, שתהיה 44 יום לעומר, שבת מברכים לחודש סיוון, בירושלים ב-6:54, בתל אביב ב-7:09, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:10, בתל אביב ב-8:12, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:13. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

טוב, זה גם השראה של האירוויזיון, נועם בטן והצרפתית ומישל ומייק ברנט עם השיר הנצחי הזה, שכל פעם מחדש גורם לחשוב איך הבן אדם הזה כאילו הלך מאיתנו בגיל כל כך צעיר, ושיר שירים שהם ככה מתנגנים לדור צעיר, לדור חדש, שלומד איך מגישים טקסט נכון. סוף סוף. טוב, אתם על גלגלץ, אני שחר אמן, צהריים טובים, שישי טוב, נועה ברון על ההפקה, בן שני השני על הצד הטכני, אתם רוצים לדווח, להגיב לנו, אנחנו ב-05290-2002, אנחנו רואים את התגובות שלכם, עוד מעט גם נתייחס. השיר הבא, מזכיר לי שמושי קפיה, תמיד הוא מזכיר לי שמושי קפיה, הוא זמר מעולה, אחד הקולות הכי ייחודיים שיש כאן, יודע להגיש טקסט, גם אם זה במוזיקה שקטה, במוזיקה קצבית, יש לו הרבה ליטי טלפון וליטי ענק, ומי שראה את ההופעה שלו במנורה, בטח יודע שהקהל בשלב מסוים אומר, תשאיר לנו את הכבדים, עזוב אותנו מכל הדברים, ואז יש קטע של הרבה שירים כבדים, השבוע גם הוא ירח את משה כהן, שזה באמת ללכת לקצה, אבל הנה שיר אחד מיוחד, בכלל, למושיק יש שירים שהם ענקיים, בעיניי השלושה הכי גדולים שלו, זה אין היגיון באהבה, יש לי אותך ו... מה לזה ולהגדרה של מוזיקה המזרחית? אז הנה משה כפה עם עד שמצאתי אותך, שהטקסט פה אומר את הכל.

עושים קרייזי, נגיד שכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לכיוון מחלף חמד בגלל תאונה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון יגאל ידין עד מחלף הראל, וכביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, חצי שעה שם התזמון. אלון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. אתם רואים משהו בכבישים, רוצים לדווח לנו? אנחנו ב-05290-2002. דלית כותבת שכל היום מתנגן לה בראש השיר של סטינג, והוא קיבל השראה מאהבת דוד לבת שבע. שיר מהמם, תודה ושבת שלום ממני ומעומר הגברבר שלי. וציפי ברקת כותבת שהשיר הנני כאן של אורם גאון היה השיר של אבא שלה, ואפילו חרות על מצבתו. ויש כאלה שכותבים בלי שמות, אז אני אגיד, לא פספסת את התוכנית שלך, המוזיקה שאתה משמיע זה הבית, ואיזה כיף להתארגן ככה לשבת, תודה רבה ושבת שלום. והודעיה כותבת, אחלה בחירה של מושיק, אחד היפים שלו שהרבה זמן לא שמעתי. אתם רוצים להגיב? אנחנו ב... 052-90-2002 בוואטסאפ שלנו.

אדל שולחת את מה שהיא שולחת. בוא נלך רגע ל-2010, מישהו החליט שהוא רוצה לרענן את שוק הזמרות בישראל, ולוקחים פרויקט מיוחד, לוקחים את אתי ביטון, זמרת ששירתה בלהקת הנחל, ומנסים לבנות אותה כזמרת מובילה. אתי מגיעה מבאר שבע, העיר שהביאה לנו גם את דקלה וזהבה בן, והיא מוציאה סינגל ראשון מאוד מאוד מושקע, קליפ שם לדעתי צולם בנמל יפו, ונותן את השיק של הזמרות הערביות המובילות עם נגנים ורקדניות, ויוסי גיספן כותב את הטקסט היפה ללחן של מפיש מרה של שירין עבדלואבה מצריה, וכל החבילה השלמה הזאת עובדת, אפילו יש להיט נוסף שיבוא בהמשך, נקרא רק לאימא. אבל לאן כל זה נעלם? אולי תשאל את הסינים. הנה אתי ביטון, פעם ראשונה לדעתי פה, עם פתגם סיני. מעניין אם זה עבד. העצות, אני מתכוון.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ, אני שחרמנו לוקח אתכם לתוך השבת ו... נערבה פה שירים מכאן, משם פשוט...

כן, ביונסה, ויש לנו תגובות, שר אומר איזה כיף שנים שלא הושמע, לדעתי זה היה בדיוק בסימפלי רד, אז יכול להיות שם, וזוהר אומרת שמזל טוב לפרטסי, תודה על המוזיקה, הרגשתי בבוקר לא טוב, ועכשיו אני בריאה, המוזיקה עושה לי טוב, אמן שתעשה לך טוב תמיד, ורוני כתב או כתבה אחלה תוכנית ברצועה של קבלת שבת, בבקשה בלי שירי בכי ודיכאון. אין כמו שירי בכי ודיכאון, בוא נתחיל בזה, שזה הדבר הכי שמח שיש, כי שאחרים יפקו, כמו שרים. טוב, יש איזה מועדון כזה שנקרא, למה אתה לא משמיע משה פרץ? אז אני משמיע משה פרץ, אבל אתם יודעים, 3 שעות צריך לתת גיוון, גם פה, גם שם. בשבוע שעבר, משה פרץ הפתיע את אגם בוחבוט וקיסריה, ועלה בייחוד מרגש לשיר איתה את ילדה קטנה, וזה באמת משהו שעשה טוב לשני הצדדים. אבל בוא נגיד שבעיניי הוא אחד הבאמת אהובים, יש לו שירים טובים, מרגשים, נוגעים, והוא גם שייך לדור ההוא שהתחיל לכתוב ולהלחין לעצמו כדי להשאיר את הכסף בבית, כמו שאומרים. אז השיר הבא, שמתי ממנו רק קטע קטן של מילים, של טקסט באינסטגרם שלי, וזה גרר תגובות מיידיות וזיהוי. אז הנה, השיר הזה לעדי, ללילך, לדנה יצחק שלנו שמתברר שזה השיר אהוב עליה, ולכל מי שבא בשקט... הנה משה פרץ. אז מוקדש לכל מי שאמרתי, ומשה.

אספר דסי וחנן בן ארים, הלוואי, ואנחנו נגיד שכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון יגאל ידין עד מחלף הראל בגלל תאונה. עכשיו אנחנו חייבים להתייחס רגע לתאונה הזאת, תאונה קשה, תינוקת נהרגה ושלושה מבני משפחתה מאושפזים במצב קשה אחרי שרכב פרטי התנגש באוטובוס שהיה לשוליים. חבר'ה, אתם נוסעים הרבה בכבישים, אנחנו רואים את העומסים, השמש בעיניים, לפעמים העצבים מרופפים. שימו לב למה שקורה מסביבכם, תורידו קצת הרגל מהגז, הרבה אנשים כמוכם נמצאים בדרך הביתה או לארוחות חג או לארוחת שבת ומחכים לכם בבית, ולא שווה לאבד את החיים בשביל לחסוך כמה דקות על הכביש, לעקוף או לקרוא משהו בטלפון. תניחו לכל הדברים, תתרכזו בכביש ותקשיבו למוזיקה טובה, תהנו, אל תיתנו לשום דבר להסיט אתכם מהכביש, זה עולה בחיי אדם. בבקשה, בבקשה. נוסיף שכביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד נתניה בגלל תאונה גם שם, וכביש ההפוך עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, ובהמשך עומס תנועה ממחלף אולגה עד זיכרון יעקב, וכביש מספר 6 לצפון עמוס מבקה עד נטות. אם אתם רואים עוד משהו רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו. ובואו נלך לכיוון אחר, מחר ננסי אשרם, שהיא אחת מכוכבות הפופ הלבנוניות הגדולות ביותר, אולי אחת האהובות גם כאן, חוגגת יום הולדת. אז מי שלקח לה בעבר שיר זה פיני חדד, שעשה את אישה יפה, אבל אחד השירים הכי מזוהים איתה, זה גם שלקח אותו פיני חדד, ששר לו לבד, לתתית לו לבד, ברור שהיא מתחילה, זה לא משנה, אבל שיר מאוד מאוד עצוב שנקרא אין תאה, כאילו במילים פשוטות, מה אתה? כאילו איך אתה מתנהל? אם זו אהבה, היסורים שלי מגיעים ממנה, אם זה גורל אני אחיה בתוך הסבל הזה. מזכיר מאוד את ימי התום של ריטה, אבל הנה ננסי אשרם, הקרוב אצלנו? אולי. אולי.

טוב, קשה להודות באמת, אבל השעה הזאת נגמרה, ונגיד שאריאל כותב מזרח תיכון חדש עם ננסי אג'רם בגלגלץ, ועדי כותבת איזה מרגש לשמוע את ננסי אג'רם ברדיו, מיוחד מאוד. כן, ננסי אג'רם בגלגלץ, זה גם כיף. טוב, אני שחר אמן, סוגרים שעה שנייה, בין שני השני היה לצד הטכני, ונועה ברון בהפקה, והשעה השלישית ייפתח בהעלאת ירושלים על ראש שמחתנו. אבל אם היה לנו ננסי ועדן, הנה גם בריטני. יאללה, חדשות שיהיו טובות וחוזרים.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, תינוקת בת חודש נהרגה, הוריה וגבר נוסף נפצעו קשה, בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש אחת מנווה אילן לכיוון אבו גוש. שלושת הפצועים מטופלים כעת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ידי השריק זו כתבנו נועם נקש ואלישיב הראל. צוותי השיחות של ישראל ולבנון חזרו למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות, זה היום השני ברציפות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. בשיחות שותפים קצינים בכירים משני הצבאות. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי במרחב הגבול המזרחי. רב אלוף זמיר אמר במהלך הביקור, אחד מהלקחים העיקריים מטבח 7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו, מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. התרגיל הזה מבטא את הפקת הלקחים שלנו והטמעתם, כך הרמטכ"ל, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורגל מהמחזור ה-34 בבית העליון של ליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע באצטדיון בלומפילד ביפו, תוצאת המחצית היא 0-0, כך מעדכן כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ובכדורסל מליגת העל, הפועל חולון ניצחה היום 95-93 את מכבי רעננה, והפועל באר שבע דימונה גברה 101-95 על עירוני רמת גן. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת במדבר, שתהיה 44 יום לעומר, שבת מברכים לחודש סיוון, בירושלים ב-6:54, בתל אביב ב-7:09, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:10, בתל אביב ב-8:12, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:13. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

כל השנים באמת באמת הרצתי את ליאור פרחי על האומץ הזה לקחת את השירים ולתת לו את הטאץ' שלו מלהקת פיקוד מרכז ומאיר אריאל ואפילו נתנאלה עם ספינת זיכרונות. כמה חבל שהאיש הזה הלך לעולמו בגיל כל כך כל כך צעיר וכמה געגוע על ההרפתקנות הזאת ש... כן, כל כך חסרה עכשיו. טוב, שישי טוב, צהריים טוב. אתם על גלגלץ, אני שחר אמן, הוא לוקח אתכם לתוך השבת, זאת השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד, אם אתם רוצים להגיב או לדווח, אנחנו ב-05290-2002, ונגיד שיאנה ליברמן על הצד הטכני, ונועה ברון בהפקה, ביום ירושלים, אז אי אפשר ירושלים בלי ביתר, ואולי היא גם תיקח חליפות השנה, תלוי גם בתוצאה של המשחק שעכשיו, עכשיו ממש מתנהל פה בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע, אבל כשביתר לוקחת בפעם הראשונה את הגביע, אז מביאים את הזמרת הזאת ש... תהפוך את השיר על הזכייה. ירושלים של ביתר, זה לכל עדי ביתר. יוסי מורלי... שהפך גם לאבא לפני כמה חודשים לכל מי שביתר זורמת לו איפה שזורמת לו הנה הוא ועוזרי אחר כך משהו מיוחד

שולח רגל ארוכה ולהביא את הכדור לטרגיטה לבינה אחת, אבל מבט הכדור לעבר של ויקטור לוי, אבל גם ויקטור לוי לא מדויק והכדור למכבי תל אביב לעוז. עוז מאחור מגיח, אבל גם הוא במסירה, בהחלט לא מוצלח והכדור מגיע לסוף לרוזנבלום. ואז אינגלון מגינה של קבוצת ביתר ירושלים להעביר את הכדור מויקטור לוי. ויקטור לוי מסירה מעט שמאלה לעבר של נוימן. נוימן עם הכדור. מנסה לחנוך את האגף השמאלי, עובר את ירון עוז. סלימן מגיח לעברו, אבל עובר גם אותו. נוימן עדיין עם הכדור, עובר ומוכשל. מוכשל די קרוב לדגל הקרן בצד ימין, וזה יכול להיות מצב מסוכן מאוד עבור מכבי תל אביב, כאשר חלפו 7 דקות מפתיחת הערכה השנייה, משמע אנחנו עכשיו 7 דקות וחצי, בדיוק 7 דקות וחצי עד לסיום 120 דקות. מי שאמרתי, אם תשאר התוצאה אחת אחת, הרי יהיה לנו כאן לילה של ביתות עונשין מ-11 מטרים. על כל פנים, הנה אנחנו עם כדור העונשין הזה של ביתה ירושלים, כאשר מלמיליאן מטביע את הכדור והכדור מצמין! הכדור מצמין! מלמיליאן עושה זאת ביתה אלכסונית שבמעלה מ-25 מטרים!

עוזר עם ירושלים של ביתר, אבל אחד השירים היותר יפים שבו מוזכרת ירושלים הוא דווקא שיר אהבה ליפו, למכבי יפו. הרצל קביליו, שהיה שוער מכבי יפו, והיה גם זמר חובב, אפילו שר את עוד שבת של כדורגל המיתולוגי, שוער הקבוצה, מתחיל לשחק בגיל מאוד מאוד מאוחר, אבל סיפור האהבה שלו למכבי יפו מסתיים בצורה מאוד מאוד צורמת, קשיים כלכליים מובילים למרד שחקנים, שלאחריו מוחלט למכור את קביליו להפועל ירושלים, בצעד שמאמם אותו ואת האוהדים. 12 למאי בדיוק מאוד תאריכי להיום, ישחק קביליו את משחקו האחרון במכבי יפו, ושנה אחר כך הוא יכתוב לה את אחד משירי האהבה היפים ביותר. אחרי 20 שנה אמרת לי, לך לירושלים, הלכתי ממך, יושב בכותל וכותב את השיר הזה לכם. אני אזכור אותך תמיד בלב, אני אחלום אותך עם הכאב. יפו, אני אוהב אותך היום. פברואר 86, הרצל קביליו ילך לעולמו ממחלת הסרטן בגיל 35 בלבד. הוא מעולם, מעולם לא הגשים את החלום ללבוש שוב את מדי הקבוצה שכואב. לימים, יפו תתפרק, האוהדים יקימו אותה מחדש, ויקראו לה מכבי קביליו יפו. סוף סוף הרצל חזר הביתה. ליפו.

אנג'לין מי הארט, דיווחים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון יגאל לידין לכיוון מחלף חמד בגלל תאונה, שעה שם, תאונה קטלנית, תינוקת בת חודש שנהרגה, בבקשה, סעו לאט, עיניים על הכביש, אל תתעסקו בשום דבר אחר, מחכים לכם בבית. בכביש 65 עומס תנועה מכיוון מחלף עירון עד כפר קרה, כביש החוף לדרום עמוס מגבעת שפירא עד נתניה, וכביש הפוך עמוס. עמוס מכיוון מחלף קיסר עד מחלף זיכרון יעקב, וכביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף עירון לכיוון אין תות. אלה הדיווחים שלנו, אם אתם רוצים להוסיף, להגיב, אנחנו ב-052-90-2002. שיר הבא הוא שיר שיצא כדואט של דודו אהרון ועדן מאירי, אבל במקור שייך למוחסן יגנה האיראני, נקרא בית חול מדם, אני מבטיח לך, אבל... יש לזה גם גרסה טורקית אגב, בהזדמנות.

0: טוב, זאת הייתה אימי וויינאונס, עליה, שלום.
1: גלגלץ.
0: כן, אנחנו פה גם הולכים לחדש, ישן וזה, והנה אחד ממש ממש חדש, אגם בוכבוט מוציאה איפי חדש, שכתבו והלחינו לה גם צליל קליפי וגם נדב נבי אהרוני, שאחראים גם, הנה הכל מתקשר, לשיר של נועם בטן באירוויזיון, אז מחר ב-10, נועם בטן שיר מספר 3, צליל קליפי, נדב אהרוני, ויובל רפאל על המילים וההפקה והלחן וכל מה שתרצו אצל נועם, אבל כאן באלבום הזה, אגם בוכבוט,

מהשירה הקורדית עד השירה בכל השפות, כולל לעתים כמו מחפש את הדרך ואני העבד, אבל באנו לתת נוסטלגיה. אז הנה, אמרו שמיים, אחריו יבוא עוד כוכב של ירושלים חזק כזה.

בוא נהיה צפחית לדבש לרגע, ונגיד שהכל מלבד הנערה היא מתגעגעת, סתם. טוב, דיווחים, כביש ירושלים, תל אביב, עמוס מכיוון יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בגלל התאונה שבה נהרגה תינוקת. כביש חוף לדרום, עמוס מכיוון מחלף חבצלת עד נתניה בגלל תאונה, וגם שם יש לנו הרוג רוכב אופנוע שנפגע במהלך הרכיבה. בכביש 65, עומס תנועה מכיוון מחלף עירון עד כפר קרה, בכביש הפוך, עומס מכיוון מחלף קיסרי עד מחלף זיכרון יעקב, וכביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף עירון לכיוון אין תות. זה הכל, אם אתם רוצים לדווח או להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, ואם זה מתחרז, אי אפשר יום ירושלים בלי איציקלה, שזה אחד הסמלים הגדולים של ירושלים.

לווח יש אזעקות באזור קו העימות בקריית שמונה, ייכנסו למרחבים המוגנים, קריית שמונה, משגב עם, ייכנסו למרחבים המוגנים.

0: עידן עמד עם כל זיכרון ישן, סוגר לנו 3 שעות כאן בגלגלת. תודה לנועה ברון על ההפקה, ליאנה ליברמן ובן שני השני על הצד הטכני, לכם שהזנתם והגבתם. מזל טוב לירושלים. אני שחר אמנו, שמחתי להיות כאן אחריי בת אור צגאי, תיקח אתכם אל תוך השבת. שבת שלום, שתהיה שקטה, נשתמע.
1: מודה אני לפניך

דבר שיש עכשיו בחדירת קליטה ישראל בקו העימות בבצת, או שנקרא חוף בצת, חוף אחזים לימן, באזור התעשייה מילואית צפון, ייכנסו למרחבים המוגנים. חדירת קליטה ישראל גם בנהריה,

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו ישנן אזעקות בנהריה, ביישובים נוספים בגליל המערבי, גשר הזיב, חוף אחזיב, לימן, אזור תעשייה מילואות צפון. שוב, אזעקה בעקבות חדירת כלי טיס עוין בנהריה ובגליל המערבי. לפני זמן קצר, אזעקה הופעלה גם בקריית שמונה ובמשגב עם, גם כן בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יאיר חדד. במקביל, צהל מבצע כעת גל תקיפות נוסף בדרום לבנון, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ובזמן התקיפות, צוותי השיחות של ישראל ולבנון חזרו למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות, זה היום השני ברציפות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבשיחות שותפים קצינים בכירים משני הצבאות. הקטל בדרכים, נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 20 שככל הנראה התנגש בעמוד במהלך רכיבה בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים לניאדו בנתניה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר, בתאונה בכביש 1 מנווה אילן לכיוון אבו גוש, תינוקת בת חודש נהרגה, הוריה וגבר נוסף נפצעו קשה לאחר שרכבם התנגש באוטובוס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. תרגיל הקפצה למתקפה בהפתעה עם אירועים מורכבים בגבול ירדן הסתיים בהצלחה, כך לפי צהל. בהודעה דובר צהל נמסר, מסיכום ראשוני של התרגיל עולה כי הסדרת פקודות ההגנה החדשות שהותמאו ותורגלו כחלק מלקחי 7 באוקטובר, לצד הקמת מסגרות חדשות לאיבוי ההגנה בגבול המזרחי כחלק מתפיסת הביטחון החדשה בגבול, תרמו להצלחה מול אירוע מתפרץ, לשון הודעת דובר צהל. במהלך תרגיל הפתע המתכלי, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר למפקדים, הדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, כשיר, מאומן, עם רוח לחימה ותחושת שליחות. כדורגל מהמחזור ה-34 בבית העליון של ליגת העל. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע ניצחה היום 2-0 את הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד ביפו. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר שבכך באר שבע הגדילה את יתרונה בטבלה ל-5 נקודות על פני ביתר ירושלים השנייה, שתשחק מחר באותו אצטדיון מול מכבי תל אביב, שלאחר מכן יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה. נציין שוב, אזעקות בעקבות חדירת כלי טיס עוין בראש הנקרה ובגשר הזיב, אזעקות בראש הנקרה ובגשר הזיב בעקבות חדירת כלי טיס עוין. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ידיעת חיילנו ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן ונוח לעונה, ייתכן טפטוף, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן עם ערפילי הרים, ייתכן גשם מקומי קל וקצר. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת במדבר שתהיה 44 יום לעומר, שבת מברכים לחודש סיוון, בירושלים ב-6:54, בתל אביב ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:02 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:10, בתל אביב ב-8:12 דקות, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:13 דקות. נעדכן שוב על אזעקות בעקבות חדירת כלי טיס עוין בבצת, אזור התעשייה מילואות צפון, לימן, ראש הנקרה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

If it makes you happy. 6:08 דקות. אתם על גלגלץ, פותחים 4 שעות של מוזיקה יחד לערב שבת הזאת, הזה. ערב שבת הזה. כיף שאתם מצטרפים אלינו, כמו שאתם יכולתם לשמוע, בין אם זה בחדשות או בשעה שעברה. התחלנו את הערב עם ערב לא כל כך רגוע בצפון. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שנדע שהאירועים יסתיימו, ונעדכן אם יתחילו אירועים חדשים, אתם יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו. וכמובן שזה אף פעם לא פשוט, הלב איתכם, וננסה נערים את מצב הרוח, ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. תודה רבה לגידי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, יאנה ליברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו עם חדש לאוליביה רודריגו. זה השיר, הסינגל מתוך האלבום השלישי שלה, שנקרא You Seem Pretty for a Sad Girl in Love, So in Love. והוא מיוחד כי ישר כשהוא יצא, הוא נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד. היא ידועה ב... היא מכינה לעתים באופן מדויק, והיא גם כמובן מעבירה דרכם את התחושות שלה ואת את כל התחושות שהיא עוברת תוך כדי אירועים שונים, אבל זה ממש מיוחד. זה לא מפתיע, אבל זה מאוד מוערך. חדש לאוליביה רודריגו, זה נקרא Drop Dead.

משהו קטן וטוב, משינה. הם הוציאו שירים, שני שירים, לקראת האיחוד שלהם ב-2003, אחרי 8 שנים של הפסקה. שני השירים, ואולי עכשיו, הוא משהו קטן וטוב, ושניהם באמת באו בול. ואתם יודעים, זה מאוד צנוע, איחוד כזה משמעותי. הייתי אומרת משהו גדול וטוב, אבל אין הנחתום מעיד וזה וזה. בסוף יצא שיר שתמיד כיף לשמוע, זה נראה לי הכי חשוב. עכשיו 6:21, גלגלץ, אין דיווחים. יש לנו דיווחים מהכבישים. אוקיי, כביש ירושלים, תל אביב, עמוס מכיוון יגאל ידין, לכיוון מחלף חמד, בגלל תאונה. כביש הוא כביש מספר 65, עמוס לסירוגין, מאירון עד אום אל פחם. סו בזהירות, זה תקופה שהיא משוגעת בכבישים, במיוחד בסופשים. אז שימו לב שאתם עירניים, שאתם מוכנים פיזית לנסיעה, עירניים, מפוקסים, וסעו בזהירות בחוץ. אנחנו בינתיים מכאן עם המוזיקה, סטנד ביי מי, גלגלץ.

0: אתמול היית שונה שימי תבורי, ש34, כאן בגלגלץ. אנחנו ממשיכים מכאן עם נדב חנציס. אתם יודעים, מהרגע שאימת כבר הולכת, השיר הראשון שלו הפך להצלחה מסחרת של ממש, הוא נכנס די מהר ללופ. הוציא עוד שירים, פסטיגל, והכל קורה מהרגע להרגע. הוא גם נמצא בזוגיות, שמן הסתם מסקרים כל הזמן, ממש נכנסים לתוך החיים שלו, וברגע שאותה זוגיות נגמרת, הוא כותב שיר שמדבר על הכל. כל התחושות בתוך פרידה, במיוחד כשהיא חשופה לעיני כולם. והשיר הזה נולד אהבה ראשונה, נדב חנציס.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי,

Elastic Heart, סיה. עם הקול העוצמתי שלה, ובכלל כל שיר שלה מצליח לחלחל פנימה, וזה מצחיק כי השיר הזה הוא חלק מהפסקול של משחקי הרעב, אבל לא תמיד זוכרים אותו בהקשר הזה. מעניין למה. גלגלת, 6:41, יש לנו דיווח אחד מהכבישים נכון לעכשיו. איילון צפון עמוס ממחלף חולון לכיוון גלילות מזרח. זה הכל, סעו ברוגע בזהירות. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, תכתבו לנו שם. רק אם אתם לא על ההגה כמובן. אנחנו עם רוקסט. It must have been love.

מה שאת אוהבת, גלי עטרי. 10 דקות לפני 7 בערב, אתם על גלגלץ. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר חזר השנה. פרויקט שנוצר כאן בגלגלץ, בשיתוף גלי צהל ובתמיכת מפעל הפיס. בפרויקט הזה אומנים שונים בארץ מלחינים שירים שכתבו חללי צהל. את השיר הבא הלחינה נועם קליינשטיין למילים של רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה. השיר שנשמע עכשיו נכתב על, או יותר נכון מתוך, סיפור האהבה שלו ושל הוד ואשתו הטריה יובל. הם התחתנו 3 חודשים לפני שהוד נפל, בקושי הספיקו להתחיל את הסיפור שלהם יחד, ובתקופת הלחימה בעזה הם החליפו ביניהם מכתבים של אהבה וגעגוע. מתוך המכתבים האלה נוצר השיר של הוד, שמלווה היום גם זוגות אחרים, ואפילו לאחרונה זוג נכנס עם השיר הזה לחופה. אז בשבילו ולזכרו, אהבתי אותך.

0: אהבתי אותי.
1: אהבתי אותך, נועם קליינשטיין, מתוך עוד מעט נהפוך לשיר. עכשיו 6:54, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, ועד אז אנחנו עם קולדפליי. קלוקס.

שווה מטולה, כרגע מעדכנת שיש חדירת כלי טיס עוין. במטולה היכנסו למרחבים המוגנים, חדירת כלי טיס עוין בקו העימות מטולה, היכנסו שם למרחב המוגן.

הזקות התרחבו גם לכפר גלעדי, היכנסו שם למרחבים המוגנים, חדרת קליטה יסוין, מטולה וכפר גלעדי, היכנסו שם למרחב המוגן.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני על האי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעות כעת במטולה בעקבות חשד לחדירת כלי טייס עוין על התושבים באזור להיכנס למרחבים המוגנים ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. מוקדם יותר, כחמישה כתבמים ששוגרו מלבנון על ידי חיזבאללה יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. הזקות הופעלו לפני כשעה בנהריה וביישובים נוספים בגליל המערבי וגם בקריית שמונה ובמשגב עם. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי פרצה שריפה בשטחים חקלאיים של ראש הנקרה בעקבות נפילת כתבם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. ובזמן התקיפות, צוותי השיחות של ישראל ולבנון חזרו למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות. זה היום השני ברציפות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שבשיחות שותפים קצינים בכירים משני הצבאות. הקטל בדרכים. נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 20 שככל הנראה התנגש בעמוד במהלך רכיבה בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים לניאדו בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תרגיל הקפצה למתקפה בהפתעה עם אירועים מורכבים בגבול ירדן הסתיים בהצלחה, כך לפי צהל. בהודעה דובר צהל נמסר, מסיכום ראשוני של התרגיל עולה כי פקודות ההגנה החדשות שהוטמעו ותורגלו כחלק מלקחי 7 באוקטובר לצד הקמת מסגרות חדשות לעיבוי ההגנה בגבול המזרחי כחלק מתפיסת הביטחון החדשה בגבול, תרמו להצלחה מול אירוע מתפרץ, לשון הודעת דובר צהל. במהלך תרגיל הפתע המתכלי, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר אמר למפקדים, הדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, קשיר מאומן, עם רוח לחימה ותחושת שליחות. כדורגל מהמחזור 34 בבית העליון של ליגת העל. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, ניצחה היום 2-0 את הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד ביפו. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסר שבכך באר שבע הגדילה את יתרונה בטבלה ל-5 נקודות על פני ביתר ירושלים השנייה, שתשחק מחר באותו אצטדיון מול מכבי תל אביב, כשלאחר מכן יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: חשש לחדירת כלי טייס עוין כרגע בקריית שמונה, תל חי וכפר גלעדי.
5: שוב חוזרת, חשש לחדירת קליטה יסוין בקריית שמונה, תל חי וכפר גלעדי, היכנסו שם למרחבים המוגנים.

האזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין התרחבו גם לכפר יובל, היכנסו גם שם למרחבים המוגנים, כפר יובל וקריית שמונה, היכנסו למרחבים המוגנים.

0: כאן.
1: הלו, turn your radio on, 7:07, אתם על גלגלץ. כיף שאתם מצטרפים אלינו, הערב הזה התחיל באופן די משוגע בצפון, וזאת שגרה בלתי נתפסת, אז אני מקווה שאם אתם מאזינים לנו משם, אז קודם כל שתיהנו מהמוזיקה, ואנחנו נמשיך לעדכן כמובן בהתפתחויות, תהיו חזקים, ובאופן כללי מוזיקה לערב שישי, שבת, אנחנו באווירה טובה, רגועה, ננסה להעביר לכם אותה מכאן עם המוזיקה, תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, יענה ליברמן על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש לעברי לידר, מתוך איפי חדש, נקרא אין לך מילה, ובעצם כל המיני אלבום הזה, זה פעם ראשונה שהוא לקח צעד אחד אחורה, הוא נתן לטל קסטיאל שהיה שותף בכתיבה וההלחנה של כל השירים, הוא נתן לו קצת יותר מקום, והוא אמר שזאת הפעם הראשונה שהוא באמת משחרר פרויקט שכל כולו נכתב על ידי מישהו אחר, ושהוא ממש שמח על הבחירה בטל, להביא קול חד וחשוף ורגיש, אז אפשר להבין שזה אלבום שהוא מאוד גאה בו, ואלבום שהוא ככה נתן בו ביטוי גם לאומנים אחרים. את השיר הזה כתבו והלחינו יחד טל קסטיאל ועדן נתד. זה נקרא אין לך מילה, השיר הנושא של ה-EP הזה. ככה זה הולך.

האירוע בקו האימות הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים שם. שוב, חוזרת, האירוע באזור קו האימות הסתיים במטולה, כפר גלעדי, תל חי, קריית שמונה, כפר יובל ובית הלל. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים שם.

בלו ג'ינס, לאנה דל ריי. האמת, קשה לי לתחום את המוזיקה שלה, כי זה באמת הכל עובר בתחושות. היא שמה משהו בשירים שממש מצליח למגנט אליו אנשים, והשיר הזה מאלבום הבכורה שלה, כן? יש אפילו אנשים שאמרו שהיא מזכירה את אדל בשיר הזה. כמובן מחמאה גדולה, אבל לי לא ברור מה הקשר. אם אתם מצליחים לשמוע את זה, יכולים לכתוב לנו. ואנחנו ממשיכים, 7:20, אתם על גלגלץ. אנחנו מעדכנים על כבישים שכביש 65, עמוס מכיוון אום אל פחם לכיוון מחלף עירון, ובכביש 60 יש עומס תנועה מקרמי צור לכיוון צומת בית ענות. עכשיו יהודית רביץ, כשתבוא אהבה.

0: Wishing on a Star, רוז רויס. שיר מיוחד, האמת שבהתחלה הציעו אותו לברברה סטרייסנד, בסוף זה לא קרה, מעניין איך זה היה נשמע אם היא כן הייתה מבצעת אותו, אבל בהמשך הגיעו לא מעט קאברים לשיר, צפויים יותר, צפויים פחות, מג'ייזי וביונסה ועד לסיל וכמובן The Cover Girls. בקיצור, השיר קיבל את הערכה שמגיעה לו, הערכה ראויה לו. אתם על גלגלץ, 7:33, יוצאים להפסקה קצרצרה, אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה. גלגלץ.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

נורא. אין על מוזיקה לטינית, היא באמת תמיד עושה חשק לרקוד, אז לכו על זה, תרקדו מכל הלב. עד שזה מגיע להגה, ופה כמובן אין מקום לריקודים, אפשר ליהנות גם בלי לרקוד. אנחנו נמשיך בקו הזה, בקו הלטיני, הכיפי, עם ברונו מרס, אני יודעת, לא צפוי, אבל השיר שלו ריסקיטול חדש, הוא כולו בהשראת הבולרו המקסיקני, וככה זה נשמע. ריסקיטול, ברונו מרס.

צבעים, גיל ויין ורון בוכניק. רבע לשמונה, אתם על גלגלץ. שני דיווחים מהכבישים יש לנו כרגע. בכביש 60 יש עומס תנועה מכרמי צור לכיוון צומת בית ענות, ובכיוון ההפוך מבית ענות עד מרום יהודה בגלל תאונה. שוב נזכיר לכם, סו בזהירות בדרכים כל הזמן, במיוחד בסופ"שים, זה הזמן של תאונות, וזה אפשר למנוע אותן אם רק נהיה יותר מרוכזים, נהיה יותר קשובים לסביבה. ברור שגם יש הרבה מקרים שהם לא באחריותנו, אבל מספיק שתהיו קצת יותר ערניים, קצת יותר מפוקסים, קצת יותר זהירים, ואולי תוכלו למנוע את התאונה הבאה. מכאן אנחנו עם בועז שרבי ושושנה דמרי, אחד מהדואטים היפים שיש לנו כאן. נשיר איתך, איתך.

The Girl from Tiger Bay. עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף השעה השנייה שלנו כאן בגלגלץ. מחכות לנו עוד שעתיים שלמות מלאות בהרבה מוזיקה טובה לערב הזה מיד אחרי החדשות. מוזמנים להישאר איתנו עד אז. Full Trunk, אין מילים איתך.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות. מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צה"ל השעה 8, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כ10 כטב"מים של חיזבאללה שוגרו לקו העימות תוך פחות משעה. דובר צה"ל מעדכן כי זוהו נפילות במטולה ובקריית שמונה, לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטייס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי פרצה שריפה בשטחים חקלאיים של ראש הנקרה בעקבות נפילת כתבם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון חזרו הערב למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל-ג'זירה מצטט בכיר במחלקת המדינה שאמר האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלנו היא תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל, כך כלשונו. נער בן 16 נפצע קשה וצעיר בן 18 נפצע קל באירוע דקירה ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני לאחר שככל הנראה פגע בבעל חיים בכביש 60 סמוך למרום יהודה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כדורגל מהמחזור ה-34 בבית העליון של ליגת העל. מוליכת הטבלה הפועל באר שבע ניצחה היום 2-0 את הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד ביפו. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסר שבכך באר שבע הגדילה את יתרונה בטבלה ל-5 נקודות על פני ביתר ירושלים, השנייה שתשחק מחר באותו אצטדיון מול מכבי תל אביב, כשלאחר מכן יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה. ומזג האוויר לסוף השבוע. מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלווה, משתתפי סרט הלהקה. 8:06, אתם על גלגלץ, שעה שלישית שלנו יחד מתוך 4 שעות של מוזיקה, אז מחכות לנו עוד שעתיים מעולות שגילי פוקסמן שאל בחרה לנו, יאנה ליברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'יין בורדו, שיר יחסית חדש יצא במרץ האחרון, נקרא חלמתי שאתה פה, והוא מדבר על הדור המיוחד הזה של היום, שבמקום הרבה גיבורים צעירים, במקום לחיות את החיים שלהם, מוצאים את עצמם כבר שנים בין מלחמות על הבית, בין אם זה באופן לאומי או באופן אישי, וזה שיר שבא באמצע המלחמה, זה מרפרר לשיר של אריק איינשטיין ששר על סוף המלחמה, אנחנו נקווה שגם הימים האלה יגיעו וימצאו אותנו. ובינתיים יש לנו את השיר הזה.

דרייב, רדיוהד. 8:18, אתם על גלגלץ, נדווח לכם מהכבישים שאלון צפון עמוס ממחלף מבוא אילון לכיוון משה דיין בגלל תאונה. שוב נזכר, סעו בזהירות, ברוגע, אין למה למהר בשעה הזאת או בכלל, ושום מקום או שום דבר לא שווה את החיים שלכם, אז סעו בזהירות. אנחנו מכאן עם אהוד בנאי, אבן ספיר.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה. זה גלגלץ.
2: 8:29, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, מיד עליהם מיניהם. ודידו,

כל הכוכבים, טונה. 8:39 אתם על גלגלץ, מהכבישים נוכל להדכן אתכם בשני עדכונים, איילון צפון עמוס ממחלף מבואה, איילון עד משה דיין, ובכיוון ההפוך, יש עומס מכיוון מחלף ההלכה לכיוון השלום. תעשו בזהירות, אנחנו ממשיכים מכאן היום מוזיקה. אחרי הסרט הביוגרפי עליו, מייקל ג'קסון חזר ביג טיים. זה מטורף שגם אחרי שהוא לא פה מגיע גל מטורף של השמעות של שירים שלו מכל הזמנים. ילדים משחזרים את הריקודים האיקונים שלו, הרשתות החברתיות מפוצצות בסרטונים ואדיטים והרבה געגוע למוזיקה שלו. הוא חזר לתודעה כמעט 20 שנה אחרי שהוא כבר לא פה, אז אנחנו נחזור עם השיר הבא לאלבום, לת'רילר. נשמע מתוכו את שיתוף הפעולה של מייקל ג'קסון עם פול מקארטני. The girl is mine.

Diamonds, ריאנה. על השיר הזה עבדו בין היתר בני בלנקו וסיה, ואפשר לשמוע את הטאצ'ים שלהם בשיר, או לא סתם הפך ללהיט. והאמת שבהתחלה הם לא חשבו ישר על ריאנה, אבל מהרגע שהיא עלתה כרעיון, זה היה ברור. הם גם לא חשבו שהיא תתחבר אליו, בגלל הקצב האיטי והעדינות, אבל היא ממש אהבה, וגם הביאה את העוצמה שלה ואת הדיוק שלה, וזה שיר מדהים, אנחנו זכינו בו. מכאן אנחנו עם עדן בן זקן, חוזרים לארץ עם זמרת מדהימה, בסיבוב הבא.

יש. חתיכת שמיים להשבת. ככה אנחנו מסיימים את השעה השלישית שלנו יחד מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. כרגיל חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה אחת אחרונה. עד אז אנחנו עם סטיבן סנצ'ז, Until I Find You.

0: האנשים של המוזיקה.
1: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
0: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי בתשע בערב, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
0: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
1: נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
0: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הערכה בישראל, מספר אחת בארגון הטרור חמאס וראש הזרוע הצבאית, אז הדין אל חדד חוסל בתקיפת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והתאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 3 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, לשון ההודעה. חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת, הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס בשבעה באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לאזורים בעיר צור בדרום לבנון. בהודעה נכתב, אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי העיר צור. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען שלומכם ושלום בני משפחתכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם ולהתרחק מהם למרחק של 300 מטר לפחות. התראת הפינוי מגיעה זמן קצר לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו האימות כ10 כתבמים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטייס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון חזרו הערב למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל ג'זירה מצטט בכיר במחלקת המדינה שאמר כי האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר כי המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלהם היא תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל. נער בן 16 נפצע קשה וצעיר בן 18 נפצע קל באירוע דקירה ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני לאחר שככל הנראה פגע בבעל חיים בכביש 60 סמוך למרום יהודה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן, ליאונרד כהן. 9:07, ככה אנחנו פותחים את השעה האחרונה מתוך 4 שעות של מוזיקה יחד בגלגלץ. גם בשעה הזו מחכים לנו הרבה שירים יפים שגילי פוקסמן שאל בחרה לנו. אני בתור צגה, יאנה ליברמן על הסאונד. משיר אהבה אחד לאחר, אנחנו עכשיו עם שולי רנד, שיר אהבה שכבש את הלבבות של כולנו בזמן האחרון. לב לבן.

One Republic Secrets 9:17 דקות, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם Four Non Blondes. What's up?

0: What's up? Phone on blondes. האמת שהיום כבר קשה לשמוע את השיר הזה בלי לחשוב על ביזנס טראפ של ניקי מינאז', כי זה הפך לאיזה טרנד בטיק טוק ששילבו את שני השירים ביחד, וזה כאילו לסובב את המצלמה ולהראות. קצת קשה לתאר אותו, אבל הם פשוט משתלבים מאוד טוב ביחד, שזה די מפתיע, אבל גם די מגניב. 9:22 גלגלץ, אם אתם בכבישים, נזכיר לכם, סו בזהירות, ברוגע, אין למה למהר בשעות האלה, או בכלל תמיד עדיף להגיע בטוחים לפני שמגיעים מהר יותר. מכאן אנחנו ממשיכים עם המקום הראשון הבינלאומי שלנו בגלגלץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: בייבי דול, דומיניק פייק.

היה נחמד, יובל גולד, השיר הזה יצא לפני שנה וחצי, משהו כזה, והוא ביצע אותו באודישן שלו, בכוכב הבא, שזה תמיד צעד מאוד גדול ואמיץ, כשהרבה זמרים בוחרים שיר מקורי שלהם, להציג אותם באודישן כל כך גדול, אבל כנראה זה היה צעד נכון, והרבה אנשים, הרבה מתמודדים עשו את זה מאז, וגם הם פרצו להם דרך מאוד מיוחדת בקריירה שלהם, אז כנראה שזה גם עובד לפעמים. מאז הוא כמובן הוציא עוד שירים והמשיך בקריירה. אנחנו עכשיו עם טיסלאם. כוכבים.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

confined in me. Kylie Minogue. תשע 41, אתם על גלגלץ, כרגע מהכבישים אין לנו דיווחים, יכולים לנסוע ברוגע, כמובן בזהירות, הכי מפוקסים שיש על ההגה, מכאן אנחנו עם ריטה, ערב כחול עמוק.

תשאל את המים, יובל דיין, 949 גלגלץ. מחר בערב, גמר האירוויזיון הגדול, נועם ביתן מייצג אותנו בווינה, התרגשות גדולה, ואחרי שראינו את ההופעה בחצי הגמר, זה נראה מבטיח, ואנחנו בטוחים מכאן שתהיה לו הופעה מעולה, נאחל לו בהצלחה מכאן. אז ככה, לקראת אותו ערב, אני בטוחה ששמעתם את השיר הזה כל כך הרבה בשבוע האחרון, אבל אין זאת הגאווה הישראלית שמתגבשת לה. זה הזמן, אם לא אז מתי?

גולד, עכשיו 9:56, ואנחנו מסיימים כאן את 4 השעות האחרונות שלנו בגלגלץ. מאוד שמחתי להיות איתכם, כיף שהצטרפתם. תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, ינה ליברמן על הסאונד, אני בתור צגאי. מיד אחרינו יהיה כאן איתכם יניב יוסף להמשיך עם המוזיקה אל תוך הלילה. אתם בידיים הכי טובות. עכשיו אנחנו עם עידן רייכל, ואם תבואי אליי, שיהיה לכם ולכן ערב טוב. שבת שלום. להתראות.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הערכה בישראל, מספר אחת בארגון הטרור חמאס וראש הזרוע הצבאית, אז עדין אל חדד חוסל בתקיפה של צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והיא התאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. לשון ההודעה. חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה הערב בחודש וחצי. כך הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'די דיווח הערב כי אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל ג'זירה ציטט בכיר במחלקת המדינה שאמר כי האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל הייתה חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר כי המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלהם היא תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לאזורים בעיר צור בדרום לבנון. בהודעה נכתב, אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי העיר צור. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען שלומכם ושלום בני משפחתכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם. התראת הפינוי הגיעה זמן קצר לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו העימות כ10 כתב"מים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה, לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטיס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. 6 פצועים פונו במצב בינוני וקל בעקבות תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת העוגן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו נער בן 13 במצב בינוני עם חבלת ראש, אישה בת 69 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים הלל יפה ולניאדו בחדרה ובנתניה. ומזג האוויר לסוף השבוע? מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Last Train to London. גלגלת. לילה טוב כולם. הרכבת האחרונה היום כבר מזמן יצאה. אבל היי, אנחנו כאן. להרים עמוק לתוך הסופה, שזה עמוק לתוך הלילה, בדרך חזרה. מהיציאות של שישי, מאיפה שלא תהיו, אולי ארוחות שישי אצל משפחות, אצל זה, whatever. אנחנו כאן. תודה רבה לבתור צגאי שהייתה כאן לפנינו, יאנה ליברמן, על הסאונד, גל אקלום, בחרה לנו את המוזיקה. אני, אני ויוסף, ועכשיו... ג'אנגל. חבר'ה בריטים. Good Times. זה השם של השיר הזה, זה חדש שלהם.

איזה אידיאל יפה דודו טסה מצייר על איזה בית ביפו. שמעו, מהבית שלנו ביפו אין לנו לספר לכם יותר מדי על הכבישים, אבל כרגיל אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. חוץ מזה, סעו בצ'יל, סעו להבדיל מהשם של השיר הבא שלנו שהוא נרקוטיק. וואלה, סעו פיקחים. ליקווידו. Good Shabbos.

מילים כדורבנות, נועה קירל. גברים אמיתיים לא משאירים שטח אפור, עושים את זה ברור אם לא רוצים. זה ממש ממש פשוט, חברים, מוכנים לתרובק ללפני איזה עשור וחצי עכשיו, לידי גאגה.

אחלה עדן חסון, אבל יש קלאסיקה אחת על סיבובים, על זמנית. You spin me round, baby, like a record, dead or alive.

איזה מסר יפה, שלומי שבת. את המילים האלה הוא כתב עם נועה רוטפריד. והמסר כל כך כל כך כל כך מדויק. לכו עם הלב. תאהבו עד הסוף, שימו את כל הלב על השולחן, כי עדיף שהוא יתרסק ושתחוו את ה... אהבת, whatever, יאללה, קרקוק.

טמפר סיטי מסיימים לנו את השעה הזאת כמעט לפחות ביחד כאן בגלגלץ. תכף 11, אנחנו כאן גם בשעה הבאה אחרי החדשות. נסיים בניחוח הזה של רוק. אואזיס כמובן. עם הכינורות האלה, כאלה איקונים, whatever.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה הערב בחודש וחצי. כך הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח הערב כי אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל-ג'זירה ציטט בכיר במחלקת המדינה שאמר כי האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל הייתה חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר כי המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלהם הן תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל. הערכה בישראל. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והיא התאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל-חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, לשון ההודעה. חדד הפך בפועל המנהיג של חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת, הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל מעדכן כי החל מאתמול בערב הוכרז על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף הנקרה ואכזיב, והכניסה לשם אסורה בהחלט. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. הערב ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו העימות כ10 כטב"מים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה, אך לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטיס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. 6 פצועים פונו במצב בינוני וקל בעקבות תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת העוגן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו נער בן 13 במצב בינוני עם חבלת ראש, אישה בת 69 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים הלל יפה ולניאדו בחדרה ובנתניה. ומזג האוויר לסוף השבוע? מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

טייקווי, חזרנו למוזיקה. שלום שלום גלגלצ, 11 ועוד 7 דקות בלילה, כבר סופש, פול און שבת. אנחנו בלב הסופש, ברגעים הכי יפים שלו, כי מרגיש שהעבודה מאחוריך ומלפניך רחוקות כל כך. אז וזהו, ואנחנו כאן להרים עמוק לתוך הדבר הזה עם יאנה ליברמן על הסאונד, עם המוזיקה שבחר לנו גל אקלום, אני יניב יוסף. נוגה ארז הוציאה שיר חדש יחסית לפני חודשיים כבר, Stuck in Heaven.

knows. Baby No Money וריץ' בריין שרים על אדמה גלגלץ. מהכבישים, אין לנו סיפורים. 11 ו-20, מזמנים לכתוב לנו בעצמכם בוואטסאפ 052-90-2002 על כל דבר.

Let's get loud. עכשיו מנמיכים טיפה. אריאנה גרנדה. טוב, מזהים, אה? 7 Rings.

0: מי אני? 1137, גלגלץ, קבלו עכשיו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: כמה שבועות ברצף כבר זה אושר כהן? אני אפילו לא בטוח, אבל הכי בצדק בעולם, כולם גנבים. יש לי תחושה שזה יהיה בנגר לעוד שנים קדימה.

Destiny's Child, say my name, רבע לחצות, תכף עם המה חדשה, אבל עדיין לא, גלגלץ. את האלבום האחרון של טיים אימפלה, ספציפית את השיר הזה, שמענו כאן כבר. זה הרמיקס של ג'ני, לדרקולה.

טדי נגוסה ויסמין מועלם, זה בדם שלי. עכשיו אנחנו מסיימים את השעה שלנו, אבל לפני שנסיים, יש לנו שיר אחד אחרון, נחזור למקורות של ההיפ-הופ, מטדי ויסמין לווייקלף ז'אן ולורן היל, הפוג'יז. אלבום כולו נואר, פשוט מסתירים של היפ-הופ. פוג'י לה, זה הטראק.

0: גלגלצ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה הערב בחודש וחצי. כך הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח הערב כי אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תקף את חיזבאללה ואמר, די לנו בהרפתקאות חסרות תוחלת בשירות אינטרסים זרים. לא בחרנו במלחמה האחרונה, היא נכפתה עלינו, והובילה לכך שישראל כבשה 68 עיירות, כפרים ומוצבים. כך סלאם. הערכה בישראל, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והיא התאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל-חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, לשון ההודעה. חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת, הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל מעדכן כי החל מאתמול בערב הוכרז על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף הנקרה ואכזיב, והכניסה לשם אסורה בהחלט. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. הערב, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו העימות כ10 כתב"מים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה, לא היו נפגעים באירוע. שאר כלי הטיס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. 6 פצועים פונו במצב בינוני וקל בעקבות תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת העוגן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו נער בן 13 במצב בינוני עם חבלת ראש, אישה בת 69 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים הלל יפה ולניאדו בחדרה ובנתניה. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

קטורנה מסאלה, הקולאב של אתניקס עם זהבה בן, של זהבה בן עם אתניקס. חצות ועוד 8 דקות, 9 דקות אפילו, גלגלץ, בשלב הזה גם גלי צהל ככה מצטרפים לשידור, ואנחנו עושים פה מסיבה עמוק לתוך הלילה, מרימים לתוך הסופש, לקראת השבת הזאת, עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, עם הילי פסי על הסאונד, אני יניב יוסף. זה מאלבום חדש של מדונה שהולך לצאת, קולאב עם סברינה קרפנטר, אם כבר קולאבים אז גם בן דורי כזה. Bring your love.

Living the Dream, נונו, גלגלץ, חצות 22, והיות וכל כך מאוחר, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, אבל כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אתם כבר מכירים. קיטי פרי וסנופ דוג עכשיו. וייב של שנות העשרה.

Feel It Still. חצות 38, גל גלץ, אנחנו ממשיכים לתוך המסיבה שלנו, סופשית השבתית. The Neck, מי שרונה. וכרגיל, אם לא עלינו, נתקעתם איפשהו, ספרו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002.

Back to Friends, סומבר ולא אחר, עם הפופ שלו בניחוח אלטרנטיבי שככה זלג למיינסטרים. חצות 47 גלגלץ. עכשיו, אם אנחנו כבר באלטרנטיבי, משחק עם מיינסטרים והמפגשים המוזרים האלה, לאיתי לוי יש אלבום חדש, והוא עשה בו משהו שלא ראיתי קורה מחוץ ללהקות נישתיות מתחילת שנות ה-2000, וקנדריק למר. כל האלבום ממוספר. האלבום נקרא 13, יש בו 13 שירים, וכל שיר נקרא מספר. זה נקרא 6. קבלו אותו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גליצה לשעה אחת, שלום רב, באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, לפחות 6 בני אדם בהם 3 פרמדיקים נהרגו ו-22 נוספים נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית לעבר מרכז הגנה אזרחית בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום. כך הוחלט בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תקף את חיזבאללה ואמר, די לנו בהרפתקאות חסרות תוחלת בשירות אינטרסים זרים. לא בחרנו במלחמה האחרונה, היא נכפתה עלינו והובילה לכך שישראל כבשה 68 עיירות, כפרים ומוצבים. כך סלאם. הערכה בישראל, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל ברצועת עזה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בסביבת הדירה שהותקפה. בתוך כך במועצה האזורית שער הנגב התקנו כי לאור בקשת הצבא, הוחלט לבטל אירוע משפחות שאמור היה להתקיים מחר בשטח המועצה. עוד נמסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף באזור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אל-חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה, וכי הבכיר היחיד שנותר כעת בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל מעדכן כי החל מאתמול בערב הוטל צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף הנקרה ואכזיב, והכניסה לשם אסורה בהחלט. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. הערב ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו האימות כ10 כתבמים בתוך שעה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי כמה נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה ללא נפגעים. שאר כלי הטייס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה לאחר שהחליק בזמן רכיבה בעכו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בבוקר יתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לפריק, צ'יק. שיק. 1:06 גלגלצ, אהלן, חזרנו למוזיקה, השעה האחרונה שלנו ביחד, למעשה. אבל איזה כיף ששבת, ואיזה כיף ששסופש, ויש זמן קצת לנוח. את המוזיקה בחר לנו גל אקלום, על הסאונד הילי פסי, אני יניב יוסף. מועדון הקצב שלא אחר מאשר אביו פנחסוב. אל תפחדו לרקוד.

0: save your tears.
1: כן, זה חשוב לשקול, האם הוא באמת שווה את זה, האם היא באמת שווה את כל הדמעות האלה, ואם כן, אז הליה, תבכו עד הסוף. 1:20, אנחנו קצת מתפלספים כאן בגלגלץ וגלץ, עמוק לתוך הלילה. מהכבישים, נשמע ששקט, טוב, נו מה, 1:20 בלילה. שבק סמך, לבקש תקש.
2: אני יודע

מנדם, סטטיק, זה חדש שלו באיזו מחווה לדריל האירופאי, שעכשיו גם באופן כללי, ככה עם ריינדנס של דייב וטמס, יש איזו פלישה בריטית קטנה של ימינו. אמינם, אם כבר בהיפ-הופ, אם כבר ב... וייבים האלה, מה זה? זה 808? 909? הבסים העמוקים האלה? מפיקים יגידו, ידעו להגיד, אני...

0: נוי ויול, נצא להודעה קצרה ונחזור מיד אחר כך גלגלת.
1: גלגלת.
2: רק ג'ין טוניק ומועבט.
3: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלת.

Black Widow 1:41 גלגלץ. המוזיקה מרימה והכל, אבל חלקכם אולי מתאפצים על ההגיע, אז אתם יודעים, תחנות רענון וזה, אני בוטח בכם. Baby, one more time.

לבדוק לך את המנוע. וככה הדורבנים מסיימים לנו את הזמן ביחד, הנה, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, 56, 1:56, כאן בגלגלץ ובגלי צהל, וזהו, כאילו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגל אקלום שבחרה לנו את המוזיקה, להילי פיס פסי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף, טיילור סוויפט תסיים לנו את הזמן הזה ביחד, שתהיה שבת שקטה לכולם.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: ביישומון הניווט, רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גליצה לשעה 2, שלום רב, באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, לפחות 6 בני אדם בהם 3 פרמדיקים נהרגו ו-22 נוספים נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית לעבר מטה של כוח ההצלה האזרחית בכפר השיעי חרוף בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום. כך הוחלט בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תקף את חיזבאללה ואמר, די לנו בהרפתקאות חסרות תוחלת בשירות אינטרסים זרים. לא בחרנו במלחמה האחרונה, היא נכפתה עלינו והובילה לכך שישראל כבשה 68 עיירות, כפרים ומוצבים, כך סלאם. הדיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס. לאור בקשת הצבא הוחלט על ביטול אירוע ציבורי שאמור היה להתקיים מחר בעוטף. כך נמסר מהמועצה האזורית שער הנגב. ההחלטה התקבלה בעקבות ניסיון החיסול של עזדין אל-חדד, שמכהן כמנהיג חמאס ברצועת עזה בפועל מזה כשנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי על פי הערכות בישראל החיסול צלח. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בסביבת הדירה שהותקפה. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה לאחר שהחליק בזמן רכיבה בעכו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות. כדורסל מליגת ה-NBA, קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט במסגרת חצי גמר המזרח במפעל. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין כי התוצאה בסדרה היא 3-2 לקליבלנד, שאם תנצח הלילה תאפיל לגמר האזורי, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בבוקר יתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: סוף שבוע רגוע. סוף שבוע רגוע.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: סוף שבוע רגוע.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: סוף שבוע רגוע.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.